0: analon wut ci serigne bi ñak manal suñu bop mo ñu indi ci serigne bi kon télé gogou ñu télé ba ñew dañu yitté wo serigne bi di ñu fatali sa suné li nga xamné mo ñu jarign ak li nga xamné mo ñu mëna lor ñu mën ko moytu sori ko ci cadre bobu la jotaay bi dugg té xam ngeen nit ab jotaay mënta am ci kër serigne kër maam cheikh ibrahim fall bo xamné du ndigal moko lay tay kon jotaay la bo xamné bi ndigal la lu bayiko ci serigne amdi khadi ak ci finun nu war ko jallalé ndigal li moy wax ni li nga xamné mom la cheikh modou muntaha waxone ci sam war may touba mi ngi koy fatali bopam diko fatali mbollem ku dëkk ci dëkk bi diko fatali mbollem ku deb mouride diko fatali mbollem ku bëgg lu bax té am yéene jo xamné talibi am nañ ko ci dëkk bi ak ci serigne touba muy li nga xamné limon nako muy pogn yu bare bare waye bokkon na ci benn bo xamné nak dafa am ni ñu koy waxe jamono ji ñu tollu dafa melne dañ ci tollu tollu giñ ci tollu nak ci réew mi tax ba ñenn ci wa touba japp ni loola ñomit daléena concerné ba ñu bëgg sa tabbi ni nga xamné xañ na non lay xewé ci yeneen dëkk yi muy activité politique yi nga xamné sétlu nañ ko ci dëkk bi mu bari fi lool ñun nak mat nañ ci séré ndax fu mu fi am xam nañ ko yëg nañ ko té ñaaré dañ fa dem la fa war ñu def ko fa activité yi nak ni ñu ko waxé dafa ëmb ay yu bare bare yo xamné dafa and ak mom ndax légui légui ñu tuddu yu bare bare waye ñun daanu xamné li kat politique moko lay tay lu ñuy sakku té ko koy sakku diko sakku ci yoonu politique motax ñu diko def sëriñ waxon né ñu fatali ñi nga xamné ño nekk ci dëkk bi ñu di talibé ñu bokk ak ñom Seigne Touba neneen li Cheikh Modou Muntaha wax ni mom bëggul ñu def ko ci dëkk bi sëriñ bi wax ni nañ ko fatalenté suñu biir képp ko xamné ki yank fi def nga bayiko ku amone yéene def ko fi nga bañ ko fe defati sëriñ bi waxalon na bopam ni téréwul kenn mu def politique waye biir dëkk bi la sakku ni bëggul ñu def fi benn activité politique demone na ba tuddu ay bërepp yo xamné néwone ku bëgg ko bëgg def man nga fa dem muy bërepp yu jégé lool té xañ na mëna jappandi ñu wormalé Serigne Touba kaddom gi li nga xamné moy bëgg bëggam ci dëkk bi bu ñu tuddé Touba ñu né Touba dé kenn du fa def activité politique wayé bu féké ni dafa am ño xamné dañu japp ni amna wenen yoon wu ñu wona jaar bo xamanteni bi dinañ mëna séni activité té di wax ni loola du politique loola ñun ñi ko sékkal nak jamono té ñun ñun xarañ nañ lan moy politique ak lan modul politique jotaay bu ñu demit dinañ xam jotaay bo politique la wala du politique kon ñuy sakku ci mbollem ñi nga xamne ñoy wote bis yo yi bu ñu ko bëggete wote amna fu bari fuñu mëna dem fu jégué fo xamne mën nañ ko fa def te kenn du leen tuddu ñu def fa lañ bëgg def bu noppé ñu delsiwaat ci seenu dëkk delsiwaat ci seeni neeg ñi nga xamne ñoy ñew di leen wuysi wala ñi nga xamne ñoy ñew diko sakku ci ñom ñoo ñit wax dëgg yalla ay responsable lañ te yaakaar naa ni waxtu wu ñu teewee su kanamu sëriñ bi dañuy feeñal ci kanamam ne lii ak bëggam di fasuñu ko yéenee moy kon nag ñoom tamit bokk nañ ci ñi nga xam ne waruñoo encouragé képp kenn koo xamante ni kii yaa ngi woote ndaje moo xam ne politique tax nga di ko woote la ñuy wormaale seen bopp wormaale ko sëriñ bi mooy ñoom ñi nga xam ne ñoom ku leen ñoom ñoo leen yilif wala ñoom lañ topp waxtu wu ñu bëgg defati activité am na fu jege fu ñu mën a dem foo xamante ni fii mën nañ faa def seen activité te kenn du leen tudd duñu tooñ kenn du leen tooñ loola mooy li nga xam ne moom la sëriñ bi bëggoon ñu fàttaleente ko te xam ne képp koo xam ne kii féteerlu nga bëggkoo def su boobaat ñi nga xam ne ñooy njabatu Cheikh Fall gi te digal leen ñu sàmm worma ji ñoom it taxawaay yan sa war a am daanu ko sa am ndax ñàkk a jëfandigalu Serigne Touba nun mooy sunu mooy kon du ñu mën a seetaan kenn ku mën a doon ak cër boo mën a am nga def loo xam ne nu nit dannoo digal loolee fépp fu ñu ko gis nu dem fa maslaa ak ñoom labirante ak ñoom loola nag mooy njalbeen gi te loola gis nañ ni si loola la ñuy dox mooy maslaa ak labirante ak dimbalante si aw yu loolu sëriñ bi moo nu ko digal ñëpp dégg nañ ko xam nañ ko kon loola mooy sunu doxin waaye nag du tere nag ñu am fermeté ñu am dogu gu mat sëkk si ne lii nga xam ne moom sëriñ bi bugg ko fi daal du ñu seetaan mukk ñu di ko fi def kon loolu ñu ngi koy fàttali suñ bopp di ko fàttali ñi ñu bokkal dëkk bi di ko fàttaleet ñi bàyyi ko feneen di ñëw te nga xam ne loola moo leen tax a jóg ku ci bëgg defati activité bo xamni bi dafa laal walu politique amna fu jégué fo mëna dem nga def ko fa kenn dula perturber kenn dula téré nga def fa la nga wara def bo noppé nga déllu wat jamana ñoy leneen li ci doliku moy yenen yi nga xamné barki dem rek yagul cheikh mamadou bachir mum seigne abdou khadir wax nako baye mu baye muy kaddu yo xamné wala muy ndigal lo xamné mi ngi baye ko ci cheikh mamadou muntaha mu doonaan nit ak fatali ndax waxon nako fi waxati ko fi waxati ko mu jëm ci walu sareet yi tuddu na sareet yi ak yenen yu bare bare sareet yi nak ñiko yor ay talib lañu dëkk ci dëkk bi wax ni dañu jéblu joxe seen bop yaakar serigne touba sérel seen bop ne ci kanamu serigne bi ne ndigali serigne bi rek lañuy dégglu duñ ko moy ñooñu nak ñun ak ñoomayam rek batum ndigal bi dégg nañ ko déggatiko déggatiko wa ana kon lu tax nuy moy bat bobu loola lepp dafa tabbi ci jëfé am xel te xel mom fu ne lay dem waye tank tégué ci yoon moy tax mu ag fa mu jëm def li nga wara def du téré nga am li nga wara am wërseuk yalla mo koy joxe kenn ku ne amna loolu suñu borom bindal li nga wara am ci sa wërseuk waye nu fateliku ne le seigne abdallah don wax naan mouride bu solo dalam di waxu di dem kuko neex mu dib sangam waye mouride bu nu tek ci jaat jëmele yemal khiyam kuko ne am nga benen sang bu dul serigne touba bu manona jog du fa bu yett jasi lay fam dal sa kaw leg leg nun ñepp dañuy fateni dañu jaayante ak serigne touba te li nu jaayante ak mom adina ak alakhirah la suñu bakkan yi suñu ginnaw bakkan amunu daral lu yaakar lu serigne touba ko ki nu yaakar nak bu nu digale ñun ñepp kenn ku ne kuy murid la nga waxon moy loma digal ma def loma téré ma bayyi té sëriñ bi lim ñu digal man na né kon sëriñ baangi fatali bu dé ndaw ñooñu té ay dañoo tudd ay ndaw waye bari na ci ño xamné ay magi jëm lañ ndax ñi organiser course yi ay magi jëm lañ duñu ay ndaw jël ay mala défar leen ba nu sour ñu jël ay caisse boisson di leen ko sangé di ték ay 1 million ki 2 million di rawanté loolu dé du worma ci dëkk bi du wormal serigne touba du sam sa talibé du fonk sa bop du fonk serigne té lu yomba bayyi la nak ndax bayyi ko téréwul nu am li nu wara am lolé serigne bi mi ngi koy fatali té né gatché la ci am mourid serigne bi di waxat ben wax bo xamni wax tuko waxé waxat ko ndax xam gu muy xam wala yegg mu yegg ni lamu wax nu defunu ko lolou gatché ak mourid la té lolou yalla na ci yalla mussal kon serigne baangi fatali loli ak bép melokan bo xamanteni bi lu fess la lo xamne yellowul ak dekk bi yellowul ak serigne touba ndax liñu serigne touba defal ñun ñepp mënu ñu ko ñak te mënu luñ ko suñu bop kon liñ ko mëna santé dello ko ñukkal moy limu ñu digal lu gor gorlu ci touba dekk la bo xamanteni bi li ci serigne touba wax bari na lool amul kenn ko nu mësa dégg ci adina mu wax ko ci ab dekk donte makkatul mukarrama la wala madinatul munawwara da ko jaayante bam lew ko dom muy dekkum jéggal muy dekkum tawfiq muy dekk bo xamne yaakar yépp fi la jëm ci nun ñi dox ci adina ni fi ci dekk bi kenn ku faatu li nga bëgg moy nu sul la ci soufu touba ci ndax yaakar go yaakar ni buñ la fi sooré nga taxé nga dem adina kon nak lepp lo xamantene ci luy ñongal baatu serigne bi la loola nun war nañ ci taxaw war nañ ci japp té nak autorité la bo xamne bi bu rar la amul ci adina autorité bu melne cheikh modou muntaha yilif njabotou serigne touba gep mu yoonu mourid ben kaddom kep lañu mas di deglu ñu jekk ba neugani am ño xamne dañu jog bëgg dox doxine wo xamanteni ni day melne dañu bëgg wëddi kaddu yoyé lolé le serigne bi serigne amdi khadi waxne lolé yalla buñu yalla yaxsi lolé yalla nu ci yalla dindi ba mu set wicci def nu ñuy ay talibé akkan yo xamne ben yitté lañu am muy bëgg serigne bi melni xel lañu am moy japp serigne bi ben nopp lañu am moy deglu serigne bi yeen gëtt lañu amit moy ne jakk serigne bi lepp luy ak bëggam nekk sa loolu mo doon kaddu yi nga xamne mom señ bi waxon nañu jotaliko muy ak soñé muy ak labiré ñun ñëpp ñu maasé déllu ci waat ci li ci dess nak ci nga xamne moy jëwriñ ji dina ko jotali ci turu señ amdi khalifal ñi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yalla nu sans borom defal ñu dégg ko té top ko té dégg ko am xel nak dégg ko am xel xamni nun ñi tok fi ñi ñuy waxal day japp nu ni dañ leen ëppalé dara dañuy labirante rek yalla nu nat nu tok fi di jotali kaddu gogi du bëgg mu yaatu ñepp nu jariñoko waye ñun ak ñeemayam señ bi rek lañu yaakar tay ak suñu ëlëk ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.
1: A'udhu billahi minash shaitaani rajim. Bismillahi rrahmaani rrahim. Barke borom Touba, barke maam Cheikh Ibrahima Fall. Noo ngi nuyu mbokki taalibe yi fi daje yëpp, di nuyu kilifa yi fi daje yëpp, di leen nuyu ci turu Serigne Amdi Khady Fall, jori ni maam Cheikh Ibrahima Fall. Di leen jottale ay jaajëfam ak cantam, di tàmbali nag suñuy kàddu, di ñaan Cheikh Mouhamadoul Moundakha Mbacke mu yàgg fi lool te wér, di ñaan Serigne Amdi Khady Fall mu yàgg fi lool te wér, di ñëw nag di dellu siwaat ci waxtaan woo xam ne lépp rek dafa jëm ci jëfandigalul wër may Touba. Waxtaan woowu nag ñetti ponk la, sëñ daam leeral na ko. La ca jiitu mooy politique bi, la ca topp mooy borom saret yi, li mujj mooy ñi nga xam ne dañuy yor moto Jakarta yi boole ci am po. Politique bi nag moog yooyu yépp rek lu sëriñ bi tereel boppam la. Bu dee politique bi sax sëriñ bi da koo lim ci tere yi nga xam ne nii da koo tere, ndax moom bi mu ñëwee dafa feddali tere yi nga xam ne Cheikh Abdul Ahad da koo tere woon. Waaye nag mu yokkal ci boppam politique bi ak football bi. Kon lii ñuy waxtaane tey ñor na sëriñ bi. Liñ ci waroon a wax nag lu ci ëpp leeral nañ ko. Waaye nag jamono dafa toll foo xam ne day laaj fàttaliwaat ak baamuwaat li nga xam ne mooy ndigali sëriñ bi. Dañoo toll ci waxtu woo xam ne dafa mel ne dañoo gis ne nit ñi dañoo fobuwaat ci li nga xam ne mooy politique bi. Tàmbaliku fii ci biir dëkk bi di ci yëngu-yëngu boo xam ne ñun bi ñu nattee ba xool ko xam nañ ne yëngu bu jéggi dayoo la, bokk na ci li nga xam ne sëriñ bi da koy tere. Mu mel ne ay weerangi wala ay fanangi seetlu nañ ci dëkk bi barab yu bëri yoo xam ne yenn saay mu nekk ci pénc yi, yenn saay mu nekk ci mbedd yi, yenn saay mu nekk ci biir kër yi, ñu seetlu ne dañ fay def yëngu politique. Niñ ko waxee léegi sëriñ bi moo tereel boppam politique. Waaye nag politique buñ ko waxee rek mbooleem forme yi nga xam ne forme politique la, ñu mën ko tuddee politique, ci biir politique la bokk, muy xeeti politique yépp. Mel na ne bi ko sëriñ bi teree ñu seetlu ne jamono yi ñu toll dafa am beneen melokaan boo xam ne indee nañ ko, muy yeneen melokaan yoo xam ne ñi koy def dañuy wax ne ñoom defuñu politique. Waaye ñun ci sunu xam-xamu bopp xam nañ ne loolu politique la, politique la. Jarul nag ñu lim benn ci yooyu, waaye mboolem melokaan yoo xam ne melokaan yu bees la, te ñiy def politique jugtee ko jamono yi ñu toll, moo tax ñuy wax. Li ñuy wax nag ñëpp xam nañ ko. Ñu fàttali ne nag politique, xam nañ lan mooy politique. Sëriñ bi nag am na lépp ci biiram. Am nañu jàng daara, am na ñoo xam ne it jàng nañ xam-xamu àdduna ba pekk ko, ba xam ci lu bëri. Sëriñ bi ñëpp ko wër, ñëpp la am, lépp la am. Boo xooloon ci biir kër sëriñ bi mun nga faa génne ñoo xam ne docteur en science politique lañu, xam nañ bu baax luy politique. Am ñoo xam ne docteur en droit lañu, am ñoo xam ne yeneen xeetu diplôme am nañ ko, ñu ngi ci biir sëriñ bi. Ndax koo xam ne da ngay saytu diine da ngaa war a xam bu baax a baax jamono. Noonu la yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam taxawoon bim nekké Makka jugé fa dem Medina bim nekké Medina taxawayu kilifa dina la yoré won waye taxawayu nitu politique nitu aduna kuy jité askan wi mom la yoré won ndax bam démé naxanté nak ñom ba am souf naxanté ak ñom ba dugg ci jënd mi ak njaay mi askanam bokk ci naxanté ak ñom bañ won ko fum def jakk naxanté ak ñom ba mëna jot ci ndox mi kon bobu taxawayu ki jité askan wi la ci walu aduna kon nak ñaar yi ñoo and te sëriñ bi mom amna lepp ci wétam ñu fatel ne politique mom niko tubab définiré moy l'art de gérer la cité taxaw ci soxlay askan wi ndax dëkk bi nga xamne moy Touba buñ démé ba lañ doon yaakar ci dëkk bi amatul ci dëkk bi kon bu boba mom moy ñun danaka defatuñ ci kaw suuf dara ñun ñëpp ñoo am wërtéfu sam dëkk bi sam la sëriñ bi dëkk bi ba fañ sentu won Touba Touba wéy di doon dëkk bobu Touba wéy di mel non sëriñ bi nak mom day faral di wax ni ku la gëna xam biir mo la gëna xam biti te sëriñ bi li tax mu jekki jekki téré politique biir Touba xam nako te mom du lambatu lu muy def lu nek amna yeg yegam digëntem ak sëriñ Touba motax mu yëkëti ko joxe ci ndigal wax talibi nañ doxé ni ñun nak xam nañ ni ñom ñëpp nak suñu mbokk talibé lañu ño bokk dëkk bi ño bokk sëriñ bi ño bokk réew mi waye nak Touba day dëkkub jambur di dëkkub sëriñ Touba ba fi mu tollu dëkk bu toll ni yor titre foncier bi nekk ci loxo benn nit amul fenn ci aduna kon nak nañ déllu ci wat suñu xel te xamne liñuy téré suñu njëriñ la ñun ndax sëriñ bi xamna lo xamne ñun xamuñu ko ñu fatali ne liggéey bi di liggéey war may Touba biko sëriñ bi joxé sëriñ Amdi Khadi rek sëriñ bi dafa jël ay matukaay yi mo wara jël yépp lépp lo xamne war nañ ko def ngir nit ñi xam li sëriñ bi di téré yoyu matukaay jël nañ ko wax nañ ci rajo yi ñu dégg ñu wax ci télé yi ñu dégg ñu wax ci site internet yi léral mbolam yi nga xamné moy téré yi nga xamné sëriñ bi mi ngi koy téré loolu nak mo warala tay ji jotaay bi dañu bëgg ñëpp fatalikou wat né politique sëriñ bi da koy téré amna nak lo xamné dafa gallu ci mbollem kaw ñepp muy baat bobu sëriñ bi wax ne sama dëkk bi nañ ko mussal ci kacior li ci sayir nak mom lañu sëriñ bi dënk waye li ci batine sëriñ bi moko yoral bopam té ma ngi fatalikou benn wax bo xamne sëriñ bi mi ngi koy faral di wax bobu tuuti te sedd momu gënal bobu reey te metti sëriñ bi tam dinaay faral di wax naan mëna daw tege ci aw yoon moko gën yoon wi nak moy ki nga xamne mo fi Serigne Touba tay dafa wax ne dekkuk Touba terna fi lepp lo xamne politique la ak nu meuna doone politique ci nañ ko xamé won ci ciossan ak ci anam yu bes yi nga xamne ni ñom ñi def politique indi wat nañ ko ñu xamne ñom luñ indi rek xel yi ñu am ba indi ko ay borom xel yu ton lolou ñu ngi wër sëriñ bi té luñ mëna def rek ñoñu xam nañ ko kon nak nañ bayyi xel li sëriñ bi di téré té ñun ñëpp ñu maasé di fatali rek né ñaari ponk waxtaan yi ci dess muy borom sarade yi ak borom moto jakarta yi da ci am lo xamné ñun lepp luñ ci war laata Serigne Bassir Abdou Khader di def déclaration bi ñun ñi ngi ci woon waaye nag dëkk bi moo toll noo xam ne réy-réyaay boo xam ne nekk fépp day jafe moo tax nag Serigne Bassir Abdou Khader fàttali force de sécurité yi ne leen liggéey bi donte jox nañ ko Baye Fall yi, waaye yéen it am ngeen ci wàll. Ñoom force de sécurité yooyu nag lañ mën a wax te léegi ñu ngi ko doon waxtaane mooy bëri na ci commissariat yoo xam ne ak brigade yoo xam ne ak gendarmerie yoo xam ne ñu ngi liggéey ak ñun anam yu rafet, ñu nekk ci collaboration bu mucc ayib. Waaye nag ñun ñoo ngi leen di ñaaxaat ndax ñun waa kër Cheikh Ibrahim ñooy saayiru sëriñ bi. Di sëriñ Boss Abdou Khader wax sax ñun ñoo ko waroon a njëkk a wax, waxal ko sëriñ bi. Ñu ngi leen di ñaan ñoom force de sécurité yi nañu dollee bàyyi xel bu baax a baax dëkk bi. Ni lijjanti circulation bi amee solo, noonu la lijjanti borom saret yi ak borom moto Jakarta yi amee solo. Ndax doon na mbir moo xam ne li tubaab di wax phénomène, doon na phénomène boo xam ne lëjël na dëkk bi, te am na jéggi na dayoo jéggi dayoo boo xam ne force de sécurité yépp dañ cee war a àndandoo ak Baye Fall yi. Kenn ku ci nekk la ci sa waar nga bay ko. Fi mu toll nii foo ci dem ginnaaw takkusaan ba jàpp timis boobu phénomène moo am, ñu wax ne kon force de sécurité yi foofu am nañ fi liggéey boo xam ne ñun daal noppi nañ ngir àndandoog ñoom. Li ci sunu wàll ñu def ko beru def ko, ñoom it ñu ngi leen di ñaan la ci seen wàll nañu dolle jàppale ba liñ ci war a def ñu def ko. Ñeneen ñi nga xam ne mënuñu leen cee ñàkk tudd mooy wayjur yi nga xam ne ñooy wayjuru ñi nga xam ne ñoo yor saret yi di ko dawal, ak wayjur yi ñi nga xam ne ñoo yor moto Jakarta yi di ko dawal. Kenn ku ci nekk bu sa doom xëyee day génn sa kër romb la yor melokaan wu doy waar ci col ci woteef ak ci doxin ak ci waxin nga doon wayjuram di ko defal lépp yoral ko lépp di ko dundal di ko wadd, bu feebare nga faj ko ba noppi mu yor benn melokaan bi di jëf jënd jëf ji ci dëkk bi nga yëg ko xam ne yow mii kat sa doom ci ñuy maye la bokk, wala yow mii kat sa doom ci ñi nga xam ne ñooy dàqe ak saret yi ci lañ bokk, waaye nga bàyyi noonu lijjanti woo ci dara. Ñoom tamit ñu ngi leen di ñaan kenn ku ci nekk wayjur wu nekk na xam ne ci sàmm war may Touba la bokk. Kenn ku ci nekk daal ñu ngi lay ñaan boo xëyatee suba la nga mën a lijjanti ci say njabootu bopp nga lijjanti ko jàppale ci war may Touba. Wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
2: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
3: Radio UCAP FM
4: 103.5.
3: La radio au service des populations.
4: Nous sommes ici à Touba Ndam.
5: Assalamualeykum. Assalamualeykum. Assalamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maa ngi leen di nuyu yéen sama mbokki talibe yi yëpp, di nuyu mbokki réew mi ñëpp, di nuyu sama mbokki julit yi, rawatina sama mbokki mourid yi, di leen jotali nuyu Cheikh Mahamadou Bachir moom Serigne Saliho. Di leen gaa rafetti nuyu Cheikh Mahamadou Bachir nee na ginnaaw bi mu leen nuyu mi ngi feddali ci yéen ñëpp kuréel gi ngeen seqoon ak Serigne Saliho. Ginnaaw bu loolu weesoo mi ngi leen di fàttali liggéeyam Serigne Saliho bi mu fi bàyyi woon. Fàttali googu ne mi ngi leen koy fàttali ci ndigalal Serigne Moustapha. Di fàttali ni waxtu wi egsi waat na ba ñi ngi war a jublu ci liggéey bi. Mi ngi koy fàttali képp koo xam ni seqoon nga ak Serigne Saliho ci wàllu pas-pas, mi ngi la koy fàttali. Ku seqoon na moom ci wàllu wóolare mi ngi la koy fàttali. Képp ku seqoon na moom ci wàllu soppiku mi ngi la koy fàttali. Kàddu yi tamit kàddu yi cant rek lay doon. Jëmako ci mbooleem waa réew mi ñu bokk réew mi ñëpp ak fu ñu mën di nekk. Rawatina sama mbokk julit yi ma dëkkal ci réew mi ci taxawaay bu rafet biñ taxawoon ci ginnaaw bu fi sëriñ bi làqoo ci sëriñ bët, ñëpp taxaw nañ ci gën ngaa rafet yi taxaw te matal ko. Cant googu yi nag ñu ngi ciy jiital Serigne Moustapha la ko dala ci ginnaaw sëriñ beeg léegi. Lépp lu fi ab murid am ci sëriñ bi ñu ngi koy ñaanal yàlla bu ko ci kenn ëppal. Ñu ngi koy ñaan it mu am wér goo xam ne cooj ci lay def dara bañ ko jot. Li ci teg Cheikh Mahamadou Bachir moom Serigne Saliho, ndax moom moo doon suñu Serigne Saliho ci ñoom. Ba noppi doon suñu Serigne Cheikh te mate ko sëkk. Kon moom it ñaan googu yi xaj na moom du bëgg ku ko ñaane woon foofu yi, waaye nag ñu ngi ko koy ñaanee. kilifa ak rew mi buñ day nuyo mom té no ci rew lepp tegg nañ ko ci loxol njitul rew mi diko jox ciir bam ci yellol mok ñiko jappalé ci liggéey yu rew mi ñepp ñi ngi jotali cant gogi ci ñoo bu wesso ñi ngi sante sama rek président assemblée nationale di sidna ousmane sonko mom ñi koy sante ak mbollem ñako jappalé ci liggéey bam nek noni tamit lañ koy fédélé diko soxat ci ñëmbatul serigne cheikh lim jëmbatul ci jëw reñam jim jitalon ci liggéey serigne ci liggéey xelko ñepp xam ko muy serigne cheikh amal kon ñun buñu serigne bi joxe ndigal ne nañ ko ci wo kon dañu am serigne jitalal ko ci nako serigne cheikh jitalu ñu ngoy and ak mom moy jidla num bëgg na ni défé noni tamit lañ koy fédélé ci mboré mbokk transporteur yi ñu ko da xéxal ñepp ci njitul serigne mbay touré ak ñim ko da andal ñepp rawati na ñi fété ci kër gi ci njitul serigne abdul ahad ndjay ak ñim ko da andal ñepp no nit lañ ko yeggale serigne salihou thion ñok mom ñoo ci yam doomi serigne bi la won te ñepp xam nañ gëna ñoko ci yeey kon mom yeggal gi rek lañ ci am yeggal nañ ko ñu ko yeggale serigne daoud sek di talu serigne salihou batay serigne bi wax na ni liggey bi bepp cieur bu ci way yore won feddel wat non lolé nga yore ko noné lum ci yokulé wut way lum ci wañi mom amu ci na bu lélé wesso nak ma ngi leen di xamal ni woti bi ñu woti fatu wuma ci kenn mënuñu tuddu tour ñepp diko benn benn waye buñ ko defé day gudd waye nak fatali gogi noni ñun ci jital doomi serigne bi doonon doomi bopam ba buñ massaata sé ñun ñi sëcc ci mom ñoo ñëy lay gëna wan ñoy doom kon moy doom yim sekh dañ fété ci doon suñu wajur ci ko serigne touba doom yoyé nak manam ñepp lañ ko yëgal rawaté na ñi nga xamni nak ñoma mag man doon sama kilifa ñom lañ ci jital ci yëglé gi ñen ko yëgal bayyi wuñ ci kenn ñi nga xam tamit ñok manam massé wala ñu melni ñu maasé ak suñu jilé ñu maasé ak man ci non ñeppit ñi ngi leen ci wo gënu ñu leen ci yey ñoo ci gëna yey ñepp ñi ngi leen ci wo bayiwuma kenn fatiwuma kenn sëriñ bu joxane ndigal ni ñaar fukk fa ñett ci wër tubaab bi ñu nekk yaakaarna aljuma lay doon nam da doone moy bis bi ñu waaj ngir jëm fa xamam kon liggéey bi ci gaaw bi ak dibeer ji bu ci yeggé wala la ci tégué
6: bokki assalamu alaykum wa rahmatullah bokki Institut Franco-Arab Tafsir Mbacké Ndoumbé ci njital Serigne Moustapha Diatara ñu ngi fi ci Touba Ndamatou Forage ñoo leen di nuyu di leen ziar di jajeufal bu baax nak wayjuru dong yi ci seen kolouté ak seen japp ci liggéey bi waye it di sant ak gëreum jàngalé kat ci yitté ji ak pass pass bi nga xamné juralata na leen ay résultats yu mucc ayib nak bokk yi ci examen yépp mo xam muy CFA BFM, baccalauréat, rawatina série scientifique mbokki. Jërëngé jëfëti. Institut Franco-Arab Tafsir Mbacké Ndoumbé. Ñu yëgal wayjuru dong yi ak képp ku bëgg sa doom jàngé fa am nañu préscolaire. Waaw, téla nampatal xal yi ci Alcorane Karim ak yarub l'Islam. Way am nañu primaire, élémentaire, lycée ak collège. Yeen ñi nga xamné da ngeen am BFM, am nañu série S ak L. Institut Franco-Arab Tafsir Mbacké Ndoumbé mbokki. Amna ñu franco-arab waye amna ñu français tan se bula neex dañuy tagat xali ci informatique yeen ñi nga xamne da ngeen mokal alcorane karim wala ngeen min ko amna ñu majalis ubil nañu len école fi ci corniche serigne modou bousso ci wetu fassane lek bi nekkol ñet ci at ngeen am certificat bokki institut franco-arab tafsir mbacké ndoumbé amna librairie ngir lan lepp lu jëm ci matériel scolaire bu xali ak bepp téré bu ñu yittéwu mo xam bu français wala bu arab jappandina ci barab bi bokki bind mi nak tambali na jang mi inshallah dinañ ko door juroomi fan ci yoro octobre gawal woté ci numéro yi ngir jël ay information ba nga bind so do mbokki 77 487 72 73 wala 77 426 45 67 wala 76 848 1947 Bokki Institut Franco-Arab Tafsir Mbacké Ndoumbé ci jital Serigne Moustapha Diatara ñoo leen di ñaanal ané scolaire ru jamm ak xewal
7: Bokku julidi Bokki talibi assalamu alaykum wa rahmatullah ci ndëgëlal Serigne Moustapha Mbacké mom Serigne Abdoulaye Hane Mbacké Serigne Mohamedou Sill mom Serigne Mat Seynabou Sill Touba Jeurriñu Toli Fédération Sadatul Mouridina li xidmati Cheikhul Khadim ci jital Serigne Magay Diaw ñoy yeglé gobum toli serigne moustapha mbacké mom serigne abdoullah hadd yaja kanen ak merina sil inshallah samedi fukki fan ci octobre départ bi nak aljuma lay don juroom ñenti fan ci octobre ginnaw tisbar te keur serigne mustapha mom serigne abdullah had di ci won nak bolem transporteur yi serigne ibrahima sow achlem serigne bey bey damatu serigne barolo garbu ndaw serigne baragay garbu mak serigne masamba job madiana serigne jaga cham madiana serigne khadim jaxate jannatu serigne abdullah had touré commerçant marché okas serigne manjay gey commerçant touba talibou bes di ci won dem day ray serigne mustapha mom serigne abdullah had yep nak soppi ak dekodo yi bayiwunu kenn di ci wo wa mirina sil daru salam sil tayba dakar njigal ngay ngay tayba ndaw ngadjaga tawa keur ma sayar tayba djagn 1 tayba djagn 2 tayba sanc keur sayar keur ma nyaaw keur galgu tayba khapsu pew fal keur musse keur sala gad khapsu keur njay tayba kalom layabe dindi bugut ndimb chamben daru touré ak touré afé daru jeng keur lay tayba xey gadescal tayba mbeb keur ahmadou sil merena jeng keur mar ak nawlé mbijeen njompi tombali touba mbayen mbassalen palen kabgay daru fal jogo beytifal refan kaba guy koli ngedian keur libas nyaxal boye ak njigal dakar tiafura di ci wo bolem fu daayira meuna nek ak soppi kep ku fa tew nak ñu gi ñaan yalla yalla fajj say aajo ci barkep cheikh abdullah had mbake kep ku ci bëgg yene di leral meun nga joko ak serigne magay jaw ci 76 661 87 77. Ñu ngi ci wo ñep bay wuñ kenn tay ñaanal serigne mustapha mom serigne abdullah had mbake mu yagg fi lol ti anda ak wër ci ndigulu serigne muntaha mbake khalifa jean dimbrut yalla fi yagg lol ti anda ak wër ci gile tefu serigne mohamedou bassirou mbake khalifa serigne saliou serigne khadim mbake cheikh jeuriñu keur serigne cheikh mbake mom serigne saliou neena ginnaw bi mu jotté ndigal ci serigne bassirou mbake mi ngi soñé ligéyu touba daru salam maudou mourid ci niko serigne bi da soñé jeuriñ ji de serigne bassirou mbake mom serigne modou abdullahi tawfiq Salum ak jurignam serigne mustapha jaxate mom serigne modou khari ak njabotam serigne khadim tin mom bay gorotin serigne ibrahima si khalifa serigne mor kharisi serigne mortala si serigne barasi sil njabotuk serigne ousmane lo khalifa serigne ali mbedd lo njabotuk serigne abdou khadir ñang touba afio mourid njabotuk serigne ahmadou fadiama ñang serigne omar sek touba daru mbala njabotuk elage bastirou sek commune bourigo escale serigne mokhtar lo touba Ali Mbenda, Khalifa Serigne Baylo, Serigne Morsi, Koura, Serigne Massamba Sek, ak njabotuk Serigne Aliou Sek, Merina Tiekene, Serigne Modou Si, Khalifa Serigne Abdou Samad Si, Serigne Modou Si, Manna, Serigne Aladji, Daru Menam, ak njabotuk Serigne Abdou Khadir Diouf, Tiakhaj, Serigne Fallou Mbake Aliya, Serigne Ahmadou Mbake Touba Didi, Serigne Djili Mbake Daru Salam, Tiondo, Serigne Modou Mbake Payla, Serigne Ibrahima Sil, Fadilou Touba Daru Menam, Serigne Mustapha Sougo Wadane, Serigne Ousmane Gaye Touba Gayene, Serigne Fallou Gaye Touba Patakour, Serigne Djili bay chondokh jabo serigne daw daru madda serigne fallou samb daru karim serigne cheikh nias touba tielle serigne ahmadou fall sab sabari serigne elage fall agwa ker serigne modou fay sab sabari elage bati ngom tawfer serigne bay daru bey elage tala an chondokh bilalka chef de village bu chondokh serigne ahmadou bob koya serigne idrissa jonne touba belal serigne papa ndjay medina ndjayen Serigne Adjuma Bakhum Touba Tiondo Serigne Bayja Njamburga Serigne Tola Ndjay Jawara Serigne Cheikh Gay Bayfal Serigne Saliou Ndong Ndongen Serigne Saliou Ndong Ngomen Serigne Abdoullo Touba Firdausi Serigne Ibrahima Dramé ak Serigne Dililo Serigne Dilika Afia Serigne El Hadji Gay Serigne Falloutine Sante Daru Salam Serigne Assirou Wad Kaolack Serigne Boubacar Ning ak Njabotouk Bay Mass Dig Gep wa Touba Parcel ci njitul Mustapha Kane ak Mourid Fall wa Thiès ci njitul Papa Fall ak Ousseynou Sakho wa Anen ci njitul Serigne Aliou Gueye wa Malikounda ci njitul Maguette Fay wa Mbour ci njitul Serigne Moussa Ndjay ak Serigne Saliou Diop Elage Wilane Geurtu Malik Adji Wilane Keur Layene Serigne Lamine Wilane ak Yo Mourid wa Bodiene ci njitul Daoud Mbodj ak Bathie Mbodj Serigne Djirulo Keur Ñang Serigne Mustapha Seck Coupentoum Serigne Tall Wad Yeumbal Serigne Khadim Mbake Cheikh Djewriñu Serigne Cheikh mom Serigne Saliou neena mu ngi fatali nanu ko da defé ca liggéey ba Djewriñu je nak di Serigne Bassirou Mbake mom Serigne Modou Abdullahi Tawfiq Saloum andoko ak Serigne Mustapha Jaxate mo ngi len di ñaanal Serigne bi yobul len fa ci jamm te mu and ak ngeureumal Serigne Saliou Mbake ñu ngi ko yeugal ñepp nak bayiwuñu kenn bokku julit yi bokki talibé yi assalamu alaykum wa rahmatullah ci ndigulu Serigne Muntaha Mbake Khalifa General Demburi yalla fi yag lol te andak yalla Serigne Bassirou Mbake Khalifa Serigne Saliou Mbake Serigne Khadim Mbake khalifa serigne cheikh mbake mom serigne saliw ginaaw bi mu jotté ndigal ci kilifaam serigne bassirou mbake mi ngi fatali liggey bi nga xamné buñ ci massaana tollu ci waxtu wi sen jambarja di serigne cheikh mbake mom serigne saliw daana wote muy ngobum xalko mbokk japp nañu ko inshallah ñaar fukki fan ak ñet ci octobre muy fedeli wat jeurinje di serigne cheikh amar mu serigne saliw ak njabotam diko yegal serigne saliw mbake mom serigne modou bousso dieng diko yegalit serigne saliw mbake mom serigne modou bousso dieng ak rakam serigne saliw mbake mom serigne cheikh say mbake serigne abdul ahad mbake mbar serigne saliw mbake mom serigne bassirou khabane serigne khabane mbake mom serigne abdou ummi ak rakam serigne cheikh diop sam ak njabotam serigne khadim gay lawsat njabotam cheikh mustapha fall baye fall ak wa keureum serigne soy boussar mom baye serigne sar jassaka serigne soy boussar mom serigne bassirou sar jamu serigne touba serigne khadim sougu wadan serigne djili mbake djitul daïra soppey serigne saliou touba khalkom serigne abdullah hadj ndjay xewal serigne mbake ndjay xewar serigne badaf fall tala yassine serigne mustapha mbake nyaxar serigne mustapha djité jassane serigne saliou djon ngoy serigne elhadji dia gabuja bay mamour djaxate mom serigne saliou ak djabotam daïra jamaatu salihin ci njital serigne gile touré sonna ab sa kend daïra tayir yu touba ak tayir yu dakaru njital mbay sar ak serigne mustapha dia serigne cheikh sidat aydara ak wa keureum sonna ndey jaw jagne serigne cheikh fall djitul daïra nasru minallahi serigne abibou kan djitul daïra and djeufel serigne saliou daïra ñi xitmal serigne saliou ci djitul serigne saliou wa bambay serer ci djitul serigne saliou sen fondation ak liguel serigne saliou ci djitul tala sec ak nar cham fondation tawfehul hadi ci djital serigne mor gay daïra xelkom touba bayax ci djitul serigne bay amar serigne cheikh jann ndiarem ak wa ndiarem serigne soyibou fall bay fall ak jabotam wa touré ci djitul soxna jey diop daïra maçon yu touba ci djitul serigne atou cissé daïra soxna fat jaxate ci djitul serigne lamp ndjay regroupement chauffeur yu ben yu touba ci djitul serigne cheikh lo serigne mustapha diagne mbagam serigne mamour lo ak wa campement ngexo serigne bi nena ni ngi koy yegal nak wa commune bu touba ci djitul serigne abdullah hatka diko yegal wa daïra touba ci kanam ci djitul serigne abibou mbake mom serigne falilou ak ni koy jappalé diko yegal ñep nak tay ñaan lepp lo xamne nit mas nako jele xelkom yu am ko ci liggey bi wassalamu alaykum wa rahmatullah
8: mbokki batay rek ci walu communiquer yi ci ndigal ak ci kliftefu serigne mamour mbake khalifa serigne mohamadou murtada mbake ak ci kliftefu serigne salihou mbake di directeur mbollem incité al azari wa direction incité al azar bu touba al mahrousa quartier ngadj gueye ci kliftefu serigne diouf mudir ba ñu am bekté ak mbollem jangale kat ya fa nek di yeugal élève ya fa daan jangé ak yi fa bëgg jangé seeni parents né mbindi mi nak dor nañu ko le 14 septembre bi ñu génn ta jang mi nak ñu ko fasiyéné dor le 5 octobre bi ñu dëgmal ñu di ci wo mbollem ña nga xamné ñoo dëkk ci quartier ba école ba nek muy al mahrousa ci quartier ngagne gueye diko yeugal wa darou rahman silla wa arafat wa mbaxumen wa daré sine Jas Batul Khulub, Tay Batul Khura, Mars Ndigal, Bojien, Chounen ak mbollem quartier yi nga xamne ño fa wër rek ne képp ko xamne so dom dafa daan jangé ba nga bëgg sa dom jangé fa ñi nga lay xamalé mbind mi door nañ ko le 14 septembre bi ñu génn té jang mi nak dinañ ko fasiyéné amal juroomi fan ci wéru octobre bi ñu dëgmal ñi sant nak mbollem jangalé kat yi ci résultat yu baax yi nga xamanteni ni élève yi amna ko ci at mi ñu génn moy 100% dëgn xamni tam ne amna rawdatul atfal moy sardé d'enfant amna itam ci ct c1 c2 cm1 cm2 amna shahadatul ibtida'i ta moy certificat di xamal ne képp ko xamne rek da nga bëgg sa doom bok ci élève yoy nga xamanteni ne ñoy jàng ci école ba mba ñu bëgg fa jàng rek man nga jokk ak ñom ci 76 753 84 84 wala 77 446 67 34 77 446 67 34 oustaz serigne diouf ma nga xamne moy mudir ba nak mi nga xamal ne kep ko xamne rek sa dom mang fay jange mbam bëgg fa jange fas nañ yene insha allah rabbi resultat yi nga xamanteni mom lañu deggmal mu melna yu daawé don 100% jere ngeen jëf
9: Ok, assalamu alaikum wa rahmatullah. Boki, centre de formation professionnelle Serigne Abdoul Fattah Mbake, Gaynde Fatma, nek fi ci Messere, borombe hôpital Cheikhoul Khadim, boy dugu Messere ci sa chamoñ, centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbacké ngay def Fatma Mbokki xey ndaw ñi seen yittal waaw bala nga am xey nak bokk mi da ngay am métier képp ko xamna jaar nga école wala sax nga joggé ci dara ja bo ñëwé dañ la tagat bokk yeen ñi nga xamne da ngay am BFM ren nak bak bi nga xamne mom lañ daan woyé bak G té légui ñukoy wax stack mën ngeen ko défé ci centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbacké ngay def Fatma mën ngeen fa défé ay bété bété structure métallique bété électricité bété électromécanique bété électrotechnique wala bété froid ak climatisation bokki niveau bac moy bété li lepp nak di ay métier d'avenir ñi nga xamné dañu téla baye jang ba nga baye ko ci dara ja mën ngeen fa défé ay CAP ak BP waw BP mécanique automobile électricité froid climatisation structure métallique centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbacké gay def Fatma Mbokki ay métier d'avenir lañu yoré mbokki amna nit ay formation courte durée djom ben wèr wala fukki wèr ñu tagat la nga am sa métier amal sa bop ñëriñ ak sa njabot mbokki waw lu ci melni solaire wala installation bâtiment plomberie yeen yi nga xamne da ngay na am BFM mën ngeen fa defit bété électronique wala bété électrotechnique wala froid ak climatisation mbokki centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbacké gaynde Fatma sen diplôme ay diplôme d'état la waw diplôme état bi lañuy joxe mbokki mbind mi nak tambali na té place yi dañu koy yemalé mbokki mën ngeen woté ci numéro yi 77 596 7986 wala 77 846 6648 centre de formation professionnelle Serigne Abdoul Fattah Mbacké gaynde Fatma mbokki ñu ngi fi ci Messere bo rombé hôpital Cheikhoul Khadim bo duggé Messere ci sa chamoy xey ndaw ñi seen yittal pour un métier d'avenir ngalaway jokol ak centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbacké gaynde Fatma
10: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki ñu fassiyene and deglu ki nga xamni modi Serigne Modou Abdoulaye Mbacké khalifa Serigne Mamour Mbacké dende ci wote tolu dende yi
11: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yeen mbokk talibi ci ndigalul Serigne Ibrahim Wakhudja khalifa Cheikh Ahmed Doumbé son Serigne Modou Abdoulaye Mbacké ma top fi di jotaay bi di feñal sama tant ak sama ngeureum ci mbollem talibi te di len soñni ci ngobum daru xaddi mi ñu japp ci le 5 octobre départ de 3h ngone la 4 octobre ci soñu mbolem talibi yépp réew bi réew ci fuway mëna tollu rek ci réew mi ñu ngi la ci soñu nga téw bu ci mënta téwine nga fëñal ci sa addiya té la nga xamni mom lay fay xewlu ñu ngi leen di sant bu baax nak di leen gëreum te di leen ñaanal ci li wessu lepp tay ñaan ngeen deppo ci ngeureumal Serigne Touba jërëgen jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
10: lolu moy kat yi nga xamni mo bawo ci Serigne Modou Abdoulaye Mbacké khalifa Serigne Mamour Mbacké dende yi mu doon wote fo tolu dende yi kep ko xamni nak bëgg nga ci ay leerlu wala nga bëgg ci barkelu rek man nga jox ko Bayenar Ndiaye ci 77 221 67 20 77 221 67 20 dimanche nak ñenti fan ci wéru octobre ci lañuy départ ci bu ñetti waxtu joté ci ngone manam 15h alterné nak juroomi fan ci wéru octobre mom moy liggéey bi kon nak mbokk yi wote baangi non wote wu bawo ci Serigne Modou Abdoulaye Mbacké khalifa Serigne Mamour Mbacké ci dende yi ci wote tolu dende yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
12: yasir lahum bil tasara
9: mbokk maktabatu Serigne Saliou Mbacké ñu ngi fi ci Touba tali jugo kebe keur Serigne Abdoulaye Jahade jakarlo ak keur Serigne Ahmadou Makhtar digeunte bok juma ji di ñaari témeri mètre ak juroom fu lepp lo yitté wu ci bagage mbrit yobalu julit mbokki jappalina ci barap ba seen jeurin di Serigne Abdoulaye Jahade foko seen muy dem ci bagage mbrit ak yobalu julit ci lay yëngutu ak bagage yu rar te mengo ak jamono mbokki Al-Qur'anul Karim bind mu rafet ak molen bu mucc ayib Kamilu Timizi bi Kamilu Serigne Amidullo Kamilu Serigne Abdullah mom Serigne Soyibu Kamilu Serigne Alaji Jahate Kamilu Serigne Alaji Mbacké Kamilu Darou Minam Kamilu Serigne Afe Bousso Kamilu Serigne Malik Sy Kamilu Serigne Fallou Mbacké ñaari xaj ñetti xaj juroom ñaari xaj juroom benn xaj fukki xaj ba fanwéri xaj mbokki am nañ Mariam xat Samia ak Yassine diwanu khasida banunu ko xel Darou Minam Khasayit Darul Himma Asna Khadim diwanu Serigne Alaji Mbacké diwanu Serigne Amsatou Mbacké Terry Jambarul Islam di Serigne Abdourahmane Mbacké
6: da nga bëgg gëstu ci yoon wi wala lenn ci jaar jaaru Serigne Touba Chamad Bamba Khadim Rasoul am nañ téré Rawdu Rayahin téré Serigne Soye Bu Thiaw téré Bay Bay Gueye Sil di wax ci mbor ak téré Serigne Soye Bu Kébé bo bindé ba nopi mo xam alquran wala khasida bo ñëwé ñu molol lako sidiada ak kala ak laxasay aliwo dolu kurel dolu khasida am nañ ay client yu neexa dallo valise ak galu dongo yi yeen ñi jang école mo xam français ngay jang wala arab wala franco arab am nañ ay fourniture scolaire a walu son ak bokki ak archive amuñu ci morom songu demb ak tay waxtanu serigne sambay tombe serigne touba yi mp3 cd clé usb maktabatu serigne saliou mbake dañuy jëfëndiko mbokki jomtu kay xarale yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jomtu kay xarale yi mbokki jappandina ca barab bi a xet bu neex nak ba nu ko xel parfum yu rar parfum pompe ak huile xetu tura yépp nak amna fa limane faso oud ak tura yi nga xamné mom le serigne sidi jëfëndiko mbokki lem pur habatu sauda tandarma samsam maktabatu serigne saliou mbake wax bagage mbrit yobulu julit wax sañse waaw chemise aladi abaya jallabe baylat wala serigne soyebu turki ndiare wala turki dara manto lafa mbakhana serigne abdullah hat boné carré boné face ko pati turu tiara a seni maxtu nak bokki rafetna rarna degeurna maxtu mbegare maxtu dar ak bepp xetu maxtu bo yittew kurus yu xew ci jamono yusru fayrus jalaban kuku bahlin ba ci kurus electronique ak ay dal yu rafet original marocain mokassin dal turki dal ngay marrakech double talon ci ay lunettes photogrées jappandina ak ay montre yu rafet te mburitu lol ak jaaro khalis mbokki ak laxasa yu mburit da nga umra ba wagneeku beug serigne ci ba ga siare ci beug yobal nga la jalal ci librairie serigne saliou mbake ñu ngi fi ci touba dali jugo kebe keur serigne abdullah jahade jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digeunte bok juma ji di ñaari témeri mètre ak juroom fu barap bi setna selna bagage yi yesna bo ñewé ñu dalal jox la café nga nan laaj la sey yitté mbokk yi ay xalé yu sawar am talibé serigne ahmadou fall ci jumtu kay yu xaralé yi serigne khadim jaxaté ak serigne abdul khoudous jokolok ñom ci numéro yi 254 5416 wala 33 978 90 24 wala 77 856 75 88 wala 78 154 10 14 wala 78 254 33 35 wala nga jokok sen jeurign bi di serigne abdullah hat jaxate ci talibi gi ak yitte ju kawé gi mbokki jokale nak mom ci 77 254 54 16 mbokki maktabatu serigne saliou mbake ñole di ñaanal jamm ak xewal
13: na jaag abdukal qadim za salah musliman ala muzazin khula
14: serigne mbake madina ko da def ci bezbozat bala angel mu jango kabilam nak ba seppuko
15: mbokki juliti mbokki talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kulu murid ñaanal ko fanu gudd lolu ande wergeram serigne cheikh mbake bombali khalifa cheikh mohammedul mustafa ak mbollem njabotu serigne mbake madina gep ak mbollem njabotu cheikh mohammedul mustafa gep école privée franco arab Serigne Mbake Madina nek ci wetu keur president Abdoulaye Wade ci njitu Serigne Baye Xewal mom Serigne Mbake Madina talibé Serigne Cheikh Mbake Madina di Elhadji Baye Sini Sar ak ci njitu directrice école bi di soxna Daba Mbake setup Serigne Mbake Madina ñoy nduy ñep di ziaré ñep di ñaanal ñep jamm ak xewal di sante Yalla bu baax ci ndam li nga xamé ni ci mom la leen yag may ci diru fukki at bi nga xamé ni ci école bi ma ngi jàngalé ba légui ci mbolém l'examen yo xamé ni ci xalé yi bokku nañu ci am ci 100% ci CFE ba xalé yi ñoo ngi jàngé ci Mbacké Bawal ak mbolém collège yi nekk ci Sénégal école bi tém état bi reconnaître ko mu am jardin mbolém ñetti section yépp am cycle primaire ba mu mat sëkk ñuy sante Yalla bu baax di sante direction bi di sante mbolém wajur yi nga xamé ni ño am qualité ci ñom ba tax ñu jébal leen seeni doom ñu leen di jàngal ginaaw lolu nak ñu leen di xamal ni inscription yi ñel année scolaire 2026-2027 dinañ ko door le 20 septembre 2026 fos yene ko wël ba ñetti fan ci wéru octobre 2026 lolu nak nga yittel ñafa seeni doom doon jàngé wala ñi fa bëgg andi seeni doom bis bu sétatem ño nga fa liko dalé 9h ci suba ba 13h képp ku ci bëgg am lu la gëna lër di nga mëna woté ci 77 687 17 17 wala 77 680 17 17 école privée franco-arabe Serigne Mbacké Madina nek ci wétu kër président Abdoulaye Wad ci nitu Serigne Baye Xewel mom Serigne Mbacké Madina talibé Serigne Cheikh Mbacké Madina yagga def ay jaloré ngir programme bu am solo lol ay jàngalé kat yu am qualification ci walu jàngalé ak yar ak ay wajur yo xamé ni jamono juné ñongi néméku seeni doom seenu nekkin ci école bi tax ba at mu nek ñu am résultat yu am solo muy 100% ci walu examen yi nga xamé ni mom lañuy participer kon yeen wajuru dongay ngir jàngal seeni doom yar leen yarab l'islam bu depo ak yarab khadim rasoul jokko len ak école privée franco-arabe Serigne Mbacké Madina nek ci wetu keur président Abdoulaye Wad Touba Darou Tandil ci nitu directrice bi di soxna Daba Mbacké setup Serigne Mbacké Madina gennaw lolu nak ñoy and ak personnel bi di ñaanal ndonga yépp année scolaire jamm ak kewal waye di yokk ñaanal nak Serigne Cheikh Mbacké Madina Khalifa Cheikh Mohamedul Mustafa yalla may ko fannu gudd lool wu hand ak wergu yaram ba lepp lu mbeug liggéel Serigne Touba mu liggéey ko wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
14: Serigne Mbacké Madina ko da def ci bes bo set bala jël mu jango kabilam nak ba seppu ko
16: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki julidi bokki talibé complexe éducatif franco-arabe gayne fatwa moy yeugal ndongay way juru ndongay ne len tambali na nu bindu mi ngir wadjal ubité ak l'école giñ wara amal altiné djuroomi fan ci wér octobre atum 2026 complexe éducatif franco-arabe gayne fatwa di fatliné mi ngi nek ci lo 1130 jakarou ak garabou baye diop ci quartier khayra 2 ci touba complexe éducatif franco-arabe Serigne Cheikh Mbacké gayne fatwa muy ñaanal mbolém ndongay way juru ndongay ak mbolém personnel bi année scolaire 2026-2027 djam kon dina fatlini ubitek l'école bi ngir mëna wañil way juru ndogay ak ndogay fitna ju leg legi yeexa jogu dilen koy indil dilen xamal ni bindu mi tambali nanuko année scolaire 2026-2027 reprise bi don dorteli soxal personnel bi ak ndogay képp ku ci bëgg am nak benen ko léral man nga joko ak kilifa yi complexe éducatif franco-arabe gaynde fatma ci numéro yi 77 632 04 97 wala 70 452 94 51 70 452 94 51 wala 76 676 26 70 76 676 26 70 complexe éducatif franco-arabe gaynde fatno di xamal mbokk yi ni am nan ay nal yu mak lepp rek mi ngi jëm ci njang mi du ko gëna ñongal at mu yes ci walum njang mi ay nal di projet yu yes lepp rek ngir lu gëna jappandal nek naskan mi jang mag tekki apprendre grandir réussir li di bac bu complexe éducatif franco-arabe Serigne Cheikh Mbacké gaynde fatno le savoir est la clé de votre avenir xam xam moy tiabi bi u bisenuk ëlëk
14: wajalila Mastani tu baba Yeslak me hadi jaye khair manabat Wajalilahi mastani tu baba
17: Touba te kanam lekkale ay mourid sadiq yu jaayante fasiyene liggeeyal qadim rasoul ci dekkam bo tedd bi di touba njabotam go tedd gi ak talibem yu tedd yi ay mebetam ak xamem te fam xelam ak xam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp fere limu def ci ay teli ci dekk bu tedd bi di touba limu tabax ci ay poste de santé limu samp ci ay lampi mbedd limu tabax ci ay daara limu taxaw ci bokki julit yo xamne dañu febar mu fajj len bokki julit yo xamne amuñu won ay dekk way mu fagul len ko touba te kanam ay mebetam ak xamem te fam xelam ak xam xamam ak norel def na ci ay jaloore yu aduna bepp fere lu ngeen gis Touba te kanam liggey ko mourid yu jaayante Serigne Touba wer wu de yu joxe ñaari téméri deureum li ci lañu ko liggeye lepp luñu bëgg Touba tanu ko mëna defal suñu bop te jëwriñu Touba te kanam di Serigne Habibou Mbacké Ibn Cheikh Mamadou Fadel day faral di wax ne ko mëna sa bop sañal sa bop Touba te kanam mi ngi delu wat di talal loxop jaayante ci mbollem talibi yi mu andando liggeye Serigne Touba dañu amaat ndigal lu baye ko ci Serigne Moutakha Mbacké Khalife General des Mourides Université Cheikh Amadou Bamba Mbacké ak Touba Darou Minam ak Touba Khayra dañu fassiyene liggey assainissement ba mu tollu ci juroom ñaari milliards million yi mouride sadiq lañu bëgg ci ay goor ak jigen ci ay mak ak ndaw ci réew mi ak bitim réew kenn ku nekk ci ñom def jooni ak ñenti témèr mu wara doon juroom ñaari milliards da nga bëgg and ak touba ci kanam ci liggey bi muy liggeyel cheikh ahmadou bamba mbacke khadim rasoul jappandi na bo ñëwé ci ses bañ en face arrondissement bu touba ndam fo mën di nekk ci région yi ci sénégal amna jëwri ñu fa nekkal touba ci kanam fo mën di nekk ci réew yi nekk afrique europe wala australie wala amerique amna jëwri ñu fa nekkal touba ci kanam da nga bëgg jaayante te jaarale ko ci xéti transfert de sang yi bu la nexé nga dem ci application web fa ñu bind paiement da nga ci touba ci kanam lepp la fa duggal da na ak ci touba ci kanam day laaj lu ñu mën te diko def fa ñu xam mi ngi delu wat di yeesal ak jaayante ci liggeyal cheikh ahmadou bamba di ñaanal serigne moutakha mbake basirou sun borom yok ko fa nam ak wiram bam agale emi betam di ñaanal jeewri ñam serigne abibou mbake ak mbollem jeewri ñi mu sekkal liggey bi ak mbollem member yi di talibey serigne touba yi ak soppe yi ci rew mi ak bitim rew no nga ñaan am ta jappandal balax ci ngeerumul yalla ak fajuk aju ko gam bamba jaayante tay jëf digal liggeyal ko dekkam bi war ko soxal te lek ay école hôpital lamp ndox bax daara ñuy jang kuy def du wax limu ñaari million yu juk bëggal dam di def ñaari témèr ci wër am ngeerum mu mat ñaari milliards ñu man ta defar serigne bamba touba di sun gën ji teer la qualité fait la différence wajalilay maskani.

0: ci Ahmed Bamba ngeen man ko deglu tam fu ngeen nek ci aduna bi def leen moto de recherche bu leen nek ci internet bi mo xam Google wala benen bind leen IKAB FM da ngeen gis ay liens yu bari bu ngeen ca laal ci yu bula yoyé da ngeen ñu mëna deglu fu ngeen nek ci aduna bi 103.5 IKAB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba xibaaru degg ba jegi
1: groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmed Bamba
3: xibaar yi ma soxla Diarim ak liko weur rawati na Touba
2: Radio
3: IKAB FM
2: fi ci Touba ndam
3: Ibari mu seg ba mu weur
1: la radio citoyenne
3: IKAB FM rek moma ci doy
2: 103.7
0: téméré ñett yu tombu juroom IKAB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gaangi ba wo ci ndam Daru Alimul Khabir xibaaru digg becc gi ni len ko waxe won dañ koy dor ak keur docteur bi ciow lu ñu neme ko ti hôpital lu panda matu la ñu jiñ ak ciagante ci ab xale juroom ñent wër yo xamne kon mom momé nak am soj muñ de mo tax ñu yobbu ko fa mu jaare fa nak ñak bakanam ay bokkam ne nak dañ ko sagare ci taxaw ba dañu japp ne sax ñom ñoy ñi len lo xamne ko dañ ko ko piqûre te piqûre bobé mengul ak la nga xamne ko war na ko moko yobbe lu ni mel lol nak takadem jeng expert lan ko gëna ragné mom momé di kenn ci njabot ga yëkëti na ci nak ay cadre lu jëm ci walu ko ciow lolé ak na xamé ko noné lañu ko ci dundé ak itam la ci xew deug deug khadim jeng expert ñu tewlu lam ci netali ci mbir mi
4: khadim jeng nakar wo xamné ni actrice wo xamné dal na suñu kaw ci famille bi nga xamné moy famille jeng sala moy nakar wo xamné wax deug yalla ñu ngi doon joy fane noppé bu wena nakaru mel nonu ñew dara suñu kaw dañu am suñu doomu nijaay jo xamni yalla dafa def ni doom ji dafa soj ñu jël ko yobbu ko ci hôpital Damatou ngir ñu xolal ko soj da teen gon xamna soj mom ak goné mënu ñu ko ñak bañu saytu ñu yobbu ko fa nga xamni moy pédiatrie moy fi ñu faje xalé yi ñu ngi yobbu ci pédiatrie ñu consulter ko xol ko yobbu wat ko ci yeneen service ñu xolalat ko ko bu baaxa baaxa baax yalla defé nak ñu paré comme liñ baaxo def rek moy bo ñew hôpital buñ la consulter paré bindé le ordonnance ñu ko bindé le ordonnance bu nga xamni mom lañ ko bindal dañ ko ko bindal mu génn ci bit jënd ko dugulat ci bi hôpital jox ko ñinga xamne ñoy waji ay fajkat yi buñ ñu ko joxe nak ñom ñu jël ko jëfëniko ko te biñ ko jëfëniko man naane defu ñu ci compte dafa ñew rek ñu insecté ko xalé bi biñ ko insecté xalé bi nak xalé bi yalla defal mu nelaw aljuma samedi dimanche ci fajar ñu annoncer yaaji nako sa doom fatuna mu nekk lo xamne ni wax deug salam lu doy war na lu graw ndax am so ciap jëlé la sa kër yobul la ci hôpital nga tok vendredi samedi dimanche ci fajar ñu annoncer le nana sa doom fatuna wax deug salam de gogum mom gu mata xol la gu mata jangat la bu baakha baakha baakha baax xam réellement lan mo xew su ko defé dinañ xam deug hôpital yi ak malade yi nan lañu dundé ndax dal amna yu am yu bari yo xamni dal manade doyna war lan xale bi mom ay atam boko xolé matu gut 1 an dafa tollu ci jangaram ni ngi tuddu seigne salim jeng mbir mom bu fekkene dafa am ñi nga xamne ñom la seen xam xam macc mu jëm ci walu woowa di gisee ne xale bi ñew na ci hôpital te bimi ñew am soj moko andi bimu ñewé ñu am liñ ko insecté yalla def na mu jaare xa di nelaw ci ñaari fan ba ñetti fan mu ñak bakanam ñom seen jëmmi bop nak ci salon ci liñ ma laaj legi moy borom yi xam xam ndax ñoo leen wax ni loolu moko faat wala loolu faat ñom seen jëmmi bop ñom ñoko jël yobbu ko fi nga xamé ne mom moy hôpital yu mag yi nga xamne ñom ñoy def xet gu mel non ndax amna mort yo xamne bu xasse am pour nga mëna départager deug deug faaw dañuy def autopsie nak mom moy leral deug deug lan mo fi jëlé gone gi nga xamne mom mo fi juggé waye dal li mëna mëna wax moy hôpital bi amna acte bo xamne def nako ci jël nañ xalé bi yobbu ko fa nga xamne fa lañuy def autopsie min démé yobbu ko ba def autopsie fi lañ jilat xalé bi jéblat ko ay famille bi jël ko jébbal ko suñu borom waye lo lepp nak taxul ne jamono ji may waxe yow ni hôpital bi taxaway bi nga xamé ne waral nañ ko def gis na ne wax deug yalla yu ci upp daw nañ seen responsabilité bo xolé amna ben note bo xamné ni bind nañ ko ci bir note bobu nak wax gi nga xamné wax lañ ko ci da fay melni ñom bir nit laalé wu ñu ci dara note bi directeur hôpital bu mom moko bind ci autorum ndax signature mo ci nek ak cassier mo ci nek ñuy démenti melni di wané la dégg mom da fay melni ñom laalé wu ñu ci dara ndale wuñu dara ci mbir mi dafa nek lo xamne ni afa yaay ji di ñew dafa ñewé essence li ñewé té loolu mom dama koy dakk à 100% ndax nit ko xamni ba na ñewé dag nga ticket consultation xam nga ticket consultation amna ticket hors essence amna légui nak ñaar yoy nañ ci dem def ci ay geussu xol ba xam ndax dañu dag ticket consultation wala ticket essence ndax essence mom ko fa ñew ticket essence ngay yor té essence xana boko ñewé andi ko nit xana di lañ ko teureul fenn yow yu bind la ordonnance yow nga dem bind ko waye yow nga dem essence la ñewé tay ku ñew essence yaay ngeul su doom and ak mom consulter ñu pesé ko nga genn and ak mom dugg ci biir hôpital bi fi jaay pharmacie bi nek ci biir hôpital bi ni genn fa ordonnance genn and ak mom dem ci biti hôpital pharmacie yi nga xam dañu nekk ci biti da genn fa ordonnance ba pare ñu nan urgence li fi ñëw est ce que lolu xel na ko lolu xel nangu na gone gi urgence li fi ñëw da fay mel ñoom niñ ko constater ka xalé bi mi ñëw dafa sonu te lolu demé wut non japp na la nak mbir mu melni nekkul mbir mo xam mbir mo wayef la ndax bakkan dafa gis rawote ne mu dem ci circonstance bi nga xamné ne mom la délé ndax xalé bo xamni ba nga jukki dem objectif bi nekkon ni yow c'est ay li ko taxone bi moy dem séance ay wéram ak sa mag bu jigen bi yalla defé nga ak hôpital bi nga profité walé non nekam sama doom ji dafa sok amna 9 mois xaramu yu fa nga xamé fa lañu consulter xadi xalé yu mais pédiatrie dim démé bir pédiatrie nak consulter nañ ko comme nim waré xol nañ ko pèse nañ ko jël lañ température xalé bi lépp ba paré bindal yaay ju ordonnance ni bindal yaay ju ordonnance yaay ji jël xalé bi and ak mom dem fa nga xamé fa lañu jaayé ordonnance yi ci bir hôpital bi ñu jënd yi nga xamni mo am ci bir hôpital bi wa hôpital bi nako demal ci biti nga jënd yi ci dess ndax yi rek ñoo fi am yaay jëm ci biti dem jënd yi nga xamé né mo amu ci bir hôpital bi jëlat ordonnance yu bari ko ci bir hôpital bi fekk fi ki ke bind non ordonnance mi yëkëti ordonnance bi jox ko li ko koku def vérification bu jël ko directement jox infirmière bi jël ko inserté ko xalé bi bimu ko inserté xalé bi né depuis lool xalé bi yewut vendredi samedi dimanche ci fajar lañ déclaré na xalé bi fatuna mu nek demel wo xam demel wu metti la demel wo xam ni kenn munu ko expliquer kenn ndax wax deug falam yom na ci yeen façon yom wo xam ni te bari waana ni mi am ci amine wo xam ni wax deug falam ñak taxaw kep tax mu am ndax lu mel ni mu wax deug falam way fay wara jugge de manière officielle ndax Touba mom li fi nek man na len nekul fenn te danak les aller mo bari trop ndax ñi ñaké bakkan yom na trop kenn munu ko expliquer to lo lepp li nga waral moy ñak jeex cieur ñi nga xamni ñom ñoy boy aji may way aji way malade yi nga xamni ñoy bayiko seen keur ñoo ci hôpital di faju mom la jappé wu ñu leen dara jappé wu ñu leen kenn lijeenté wu ñu leen metti na trop war nañu xolaat plateau médical wu Touba ndax nak demé yi nga xamni mom la nit ñi démé fi ci Touba yomu na lool yomu na trop da na ko mëna risu amé taxaway bi nga xamé né ñi ko waral lijeenti wax dëgg fa am taxaway bobu dañ ko ci def ndax bari waana ñoo xamni ni seen doom denen seeni loxo jaarale ko ci hôpital ta man na ko xam ndax amu ñu visa ndax yaay gi nga xamne mom mo yobone xalé bi dafa am visa trop sax lolu motax mbir mi li ñu ci mëna am parce que ñew ñu mën ko ci am ndax gis na le bañ piquer domam ba legi gis na domam defatu ben réaction ta piquer bi nga xamne mom lañ ko piquer boko xolé salon ci piquer bi ñu yor parce que biñ piquer xalé ba paré yaay gi piquer biñ piquer xalé bi da dem jindi war ko ngir téy ko ngir am preuve ndax gis na le domam bañ ko piquer ba legi defut ben réaction dara am yëngutu dara ay xalé di yëngutu ñu jën ko yobbu ko ci raya ñek ci ak mom fëgg dañ ko té bu la jëm nañ ko bay man sama gis man ak salon ci gëssu yi nga xamné gëssu nako li nga xamné mo ngi insecté xalé bi ba lañu ko insecté kenn man gëssu yi ma gis ba lañu ko insecté kenn dafa wara nekk ci système de surveillance cela veut dire que moy nekk ci salle de opération bloc de opération bo xamné ni day fekk né matériel yi ngay noyé ak bu fekké na nga am cardiaque min la wara traité yu yépp disposition yépp dañ ko wara jël té ko pour man la tigir pik bo nga xamne mom lañu pik xare nga xamne yoy yep amut nga xamne dañ ko jek def ko ni rek en l'air ni nga xamne bañ ko defé rek ni mako jangal essence la xale bi ñak bakkan ay nak lu mel nonu mëno def nit xey annoncer ko ci bis biñ ko defé nak so doom ben xam nga lolu mom xel nangu mo tax ñu jël ko tiyé ko lu tolok ñaar fan ba ñet fan dogo déclarer na xale bi fatu man lima gëmmon personnellement xale bi mom bañ ko pikiré bu la xale ba noppal waye dal acte la bo xamni acte la bu ñaaw mo tax autorité war nañ ci jël seen responsabilité xol dekk bi xol plateau médical bi xol ni ñi tandé ñi nga xamné ñoy ñëw ci dékkum sédé bi di Touba ndax loolu da ci am solo ndax bari waan ñoo xamné ñi ci hôpital di faatu négligence képp mo leen faat té dara du ci mujj ñi ñi sonu nañ tay lañ dam nañ ci hôpital yi respecté wu ñu kenn téggu ñu kenn muy nit taw wax dëgg Fall ak ñoo nit ñi képp ñoyam ab blouse dong mo leen tagalé ak dem jangé xam ñëw andi ko seenu dëkk ngir wara japp seeni population ñoñu nak buñu démé bay lor seeni population rek war ñoo taxaw gess waat xol leen xam bax ñi ñoy tan ak lan motax ñu jangé won ak lan motax ñu andi wu len ci dekk bu sel bi di Touba ngir ñu liggéey Serigne Touba ci dekk bi ndax fi ko fi nek ku ne Serigne Touba ngay liggéey waye liggéey bi ma gis ni ñu koy def ni ci hôpital wax dëgg Fall ci tout sel te jaaru ci aw yoon te kenn du wax nak dem gi dal mom nañ xamné dem la bu gis la bo xamné Serigne Salim mi nga xamné dem na ba paré nak mom kenn mënu ci dara waye nak dinañ ci xibalal mbir mi dina mëna faj lu bari yeneen Serigne Salim mom bëgg nañ yi nga xamné mom mo dal ci kaw Serigne Salim ñu dal ci yeneen Serigne Salim wala yeneen nit yo xamné jël nañ seeni doom yobbu ko ci hôpital ngir am yaakaar té ñeen ñu fajal dem ba paré ñu ci jëlé galongor bëndi mom loolu mom famille mom nañ ci taxaw xex ci ba li ci war yépp bi déko ci dëgg nañ la ñoon def liggéey ba kenn ku na xam fat na dëgg fété ndax loolu képp lañu laaj daaj ñu dérë
5: Gade FM xibaar yu deggu tewé
0: lolu do na xadim jeng expert lañu ko gëna ragné mom momé nak doon mbokk ci xalé bo bi nga xamné kon mom mo ñak bakkanam tay nak ñu joxan ci baram mu tum ak ciaganté ba wo ci hôpital bu Ndamatu lolé nak ba mbir mi xewé taxitam nak direction bu hôpital ba gën na japp ba taxal tudde ko communiqué officiel bu demb lañu ko xatim juroom ñenti fan ci wéru octobre 2026 ba taxal ba ñu jangal leen lañ ci bind ba taxal bi di wax né ginaaw faatu gi nga xamné ap xalé faatu nako ci bërepp fadjukaay bi d'établissement bu hôpital Ndamatu direction ba corps médical bi doon ñi fajj ak mbolem personnel ba ñi nga yëkëti seen am ndjal diko tek ci njabot ñi nga xamné ko ñom ño ñak seen dom néna nak ginaaw kaddu yi nga xam dañu ko dégg ñu diko wasaré daati jël rek baara mu tuuma tek ko ci ñi xam ko ñom ño doon fajj te ñu diko gis ci internet bi ci réseaux sociaux yi direction bu hôpital bi mi ngi xam la né mi ngi jox ngir rek léral mbir yi ñi nga xam ko non la démé té lépp nak ñu tek ko ci lu jaar yoon ci lu transparence lo xamné kon lu ñepp xam di xam la waye tam di xamal askan wi né li moy li nga xam dëg dëg mo am ci ni ñu ko netalé ap xalé bo xamné juroom ñent wër la am dik na ci urgence pédiatrique bi nekk ci EPS bu Touba Ndamatu aljuma ñaari fan ci wër octobre 2026 équipe médicale bi dalal nañu ko bi mu diké nak ñu daat koy saytu xol ko ngir diko amal am pacc ci non lañ ko yobbu nak fofé ci réanimation ginaaw bi nga xamné amna arrêt cardiaque manam xol ba taxaw mom xalé bobé nak ñett fan ci ginaaw biñu ko amalé ay fajj yu tar dafa mujj nak ñak bakkanam lan mo waral deug neug nak mu ñak bakkanam xamugunu ko waye bërepp fajukaay bi jël na ay matwaye ci war ci bis ba ngir def ab bép djégo bu laaj nako ngir ñu mëna def autopsie ni nga xamné ko non la ko charte yi wone ngir ñu war ko amal bindi tam ab enquête ci biir l'hôpital bi ngir mëna xam li xew néna nak ba fi mu toll ni résultat autopsie yoy nga xamni ñu koy xaar ngir mëna xam deug deug xalib liko faat ba fi mu tolli ne ñu koy xaar jotagunu ko bërepp fajukaay bi di xam la rek ne fasiyene na jël bép matway bu ca war ci lo xamni war nako jëfé buñu diké ba indi autopsie ba lañ ca teunk ak enquête bi nga xamni ñu koy def ci biir l'hôpital bi lu ca war lu neex dañ nañ ko ci def hôpital bi nak néna ñi ngi séddo nakar wi ak njabot bi nga xamné ñom ñoy ñak way tam di sakku tam ci askan wi tam ñu and ak ok dal ci lepp lo xamné tam nak doon na dejj bi nga xamné jamono ji mbokk ñi ngi ci ak tam di xaar mbir mi nak lay mujjé ñu war ta def seenu taxaway ba taxal bu direction ba directeur bi mom moko xatim lolu kon doon leral li nga xamné kon ba taxal ba genné nako ci lolé nga xamné kon mom modi hôpital bu Ndamatu ak Thiow la am ci xalé bo bi nga xamné mom mo fa faatu ngeen di wéy di ñu top ci 103.5 xibaari ñu wéy ni
2: UKB FM fi ci Touba Ndam
0: téne rek ñatt yu tombu juroom UKB radio université Cheikh Ahmadou Bamba ci Thiow lolé nak inshallah rabbi ñu leen ko baxo rek di ci and ak yeen UKB ubil na buntam hôpital bu Ndamatu ci lepp lo xamné kon bëgg nañu ko léral la ci mbir mu ni mel Baye Fally demb def nañu déclaration fatlété askan wi lu jëm ci téré yi sëriñ bi téré nako way tam lu gëna sam worma yi politique bi lañu né da am ñeneen ño xamné ko dañ ci laxas yeneen ni taxaway diko ca def lañu bëgg nak mu dakk ci dëkk bi tax nak demb ñu woto wat di ca soñé sëriñ Dame Sora Fall ci turu Khalif général dé Baye Fall kaddu yëkëti nako fa lu jëm ci walu ko déclaration lañ ci jukki ñu télu ko
5: sëriñ bi dafa wax ni li nga xamné mom le Cheikh Modou Muntaha waxon ci sam wormay Touba mi ngi koy fatali bopam diko fatali mbollem ku dekk ci dekk bi diko fatali mbollem ku deb mourid diko fatali mbollem ku bëgg lu baax te am yene jo xamne talibi am nañ ko ci dekk bi ak ci Serigne Touba muy li nga xamne limon nako muy pogn yu bare bare waye bokon na ci benn bo xamne nak dafa am ni ñu koy waxe jamono ji ñu tollu dafa melne dañ ci tollu giñ ci tollu nak ci rew mi tax ba ñenn ci wa Touba japp ni loolu ñomit dalena concerné banu bëgg sa tabbi ni nga xamné xagnna non lay xewé ci yenen dëkk yi muy activité politique yi nga xamné sétlu nañ ko ci dëkk bi mu bari fi lol nu nak mat nañ ci séré ndax fum fi am xam nañ ko yeg nañ ko té ñaaré dañu fa dem la fa war ñu def ko fa activité yi nak ni ñu ko waxé dafa ëmb ay yu bare bare yo xamné dafa and ak mom ndax légui ñu tuddu yu bare bare waye ñun daanu xamné li kat politique moko lay tay lo ñuy sakku té kokoy sakku diko sakku ci yoonu politique motax ñu diko def sëriñ waxon nañu fatali ñi nga xamné ño nekk ci dëkk bi ñu di talibé ñu bokk ak ñom sëriñ Touba neneen li cheikh modou muntaha wax ni mom bëggul ñu def ko ci dëkk bi sëriñ bi wax ni nañ ko fatalenté suñu biir képp ko xamné ki yank fi def nga bayiko ku amone yéene def ko fi nga bañ ko fe defati sëriñ bi waxalon na bopam ni téréwul kenn mu def politique waye biir dëkk bi la sakku ni bëggul ñu def fi ben activité politique demone na ba tuddu ay bërepp yo xamné néwone ku bëgg ko bëgg def man nga fa dem muy bërepp yu jégué lool té xañna mëna jappandi ñu wormalé Serigne Touba kaddom gi li nga xamné moy bëgg bëggam ci dëkk bi buñu tuddé Touba ñu né Touba dé kenn du fa def activité politique wayé bu féké ni dafa am ño xamné dañoo japp ni amna wenen yoon wuñu wana jaar bo xamanteni bi dinañ mëna seen té di wax ni loola du politique loola ñun ñi ñu ko sékkal nak jamonoonté ak ñun ñun xarañ nañ lan moy politique ak lan modul politique jotaay buñu demit dinañ xam jotaay bo politique la wala du politique kon ñuy sakku ci mbollem ñi nga xamné ñoy woté bis yo yi buñu ko bëggate woté amna fu bari fuñu mëna dem fu jégué fo xamné mën nañ ko fa def té kenn du leen tuddu ñu def fa lañ bëgg def bu noppé ñu déllu waat delsi waat ci seenu dëkk delsi waat ci seeni neeg ñi nga xamné ñoy ñew di leen wuysi wala ñi nga xamné ñoy ñew diko sakku ci ñom ñoñit wax dëgg yalla ay responsable lañ té yaakaar na ni waxtu wuñu téwé su kanamu sëriñ bi dañuy fégnal ci kanamam né li ak bëggam di fassuñu ko yéné moy kon nak ñom tamit bokk nañ ci ñi nga xamné waru ñoo encourager képp kenn ko xamanteni ki yaangi woté ndaje mo xamné politique tax nga diko woté lani wormalé seen bop wormalé ko sëriñ bi moy ñom ñi nga xamné ñom ku leen ñom ñoo leen yilif wala ñom lañ top waxtu wuñu bëgg defati activité amna fu jégué fu ñu mëna dem fo xamanteni fi mën nañ fa def seen activité té kenn lu leen tuddu duñu togn kenn du leen togn loola moy li nga xamné mom la sëriñ bi bëggoon ñu fatalenté ko té xamné képp ko xamné ki fétérlu nga bëgg ko def su bobaat ñi nga xamné ñoy njabatuk Cheikh Fall gi té digël leen ñu sam worma ji ñoomi taxaway yeen sa wara am daanu ko sa am ndax ñak jëfé ndigalu Serigne Touba nun moy sunu moy kon duñu mëna sétane kenn ku mëna doon ak ciir bo mëna am nga def lo xamné nun dañno digël lolé fepp fuñ ko gis nu dem fa masla ak ñoom labyrinthe ak ñoom lool nak moy njalbeen gi du téré nak ñu am fermeté ñu am dogu gu mat sëkk ci né li nga xamné mom Serigne bi bëgg ko fi dal duñu sétane mukk nu diko fi def kon loolu ñi ngi koy fatali suñ bop diko fatali ñi ñu bokkal dëkk bi diko fatali ñi bayiko fenen di ñew te nga xamne loolu mo leen taxa jog
0: Serigne Dame Sada Fall ci turu Khalifa General de Bay Fall batay keneen ko fa yëkëti ay cadeau di Serigne Mam Cheikh Khalifa mom même tam nak lu jëm ci walu katéré yé politique bobé gën na léral li nga xamné ko moy pexé ak fém yi nga xamné ko moy politique yi ñu koy def ngir mëna amal seen yëngu ci dëkk bi ñu diko téré waye tam Jakarta yek borom sarene yi tam aduna ci Serigne Mam Cheikh Khalifa ñu tewlay kaddo batay
6: li ci sayir nak mom lañu serigne bi denk waye li ci batine serigne bi moko yoral bopam te ma ngi fateliku ben wax bo xamne serigne bi ñu koy faral di wax bop bu tuti te sedd momu gënal bop bu reey te metti serigne bi tam dinaay faral di wax naan meuna daw tege ci aw yoon moko gënal yoon wi nak moy ki nga xamne mo fi Serigne Touba tay dafa wax ne dekkuk Touba terna fi lepp lo xamne politique la ak nu meuna donné politique ci nañ ko xamé won ci ciossal ak ci anam yu bes yi nga xamne ni ñom ñi def politique indi wat nañ ko ñu xamne ñom luñ indi rek xel yi ñu am ba indi ko ay borom xel yu ton lool ñi ngi wër Serigne bi té luñ mëna def rek ñoñu xam nañ ko kon nak nañ bayyi xel li sëriñ bi di téré té ñun ñëpp ñu maasé di fatali rek né ñaari ponku waxtaan yi ci dess muy borom sarade yi ak borom moto jakarta yi da ci am lo xamne ñun lepp luñ ci war la te serigne bassir abdou khader di def declaration bi ñun ñi ngi ci won waye nak dekk bi mo toll no xamne reey reeyay bo xamne nek fepp day jafé motax nak serigne bassir abdou khader fatali force de sécurité yi ne len liggey bi donte jox nañ ko bay fali waye yeenit am ngeen ci wall ñom force de sécurité yoy nak lañ mëna wax té légui ñing ko doon waxtané moy bëri na ci commissariat yo xamné ak brigade yo xamné ak gendarmerie yo xamné ñi ngi liggéey ak ñun anam yu rafet ñu nekk ci collaboration bu muccu ayib waye nak ñun ñongi leen di ñaaxaat ndax ñun wa keur cheikh ibrahim ñoy sayru serigne bi de serigne boss abdou khader wax sax ñun ñoko warona ñëk wax waxal ko serigne bi ñu ngi leen di ñaan ñom force de sécurité yi nañu dolé bayyi xel bu baaxa baax dekk bi ni lijeenti circulation bi amé solo nonu la lijeenti borom saradi ak borom moto jakarta yi amé solo ndax don na mbir mo xamné li tuwab do phénomène don na phénomène bo xamné lijeel na dekk bi té amna djegina dayo djegi dayo go xamné force de sécurité yépp dañ ci wara andando ak bayfal yi kenn ku ci nek la ci sa war nga bayko fim toll ni fo ci dem ginnaw takusan ba japp timis bobu phénomène mo am ñu wax né kon force de sécurité yi fofu am nañ fi liggéey bo xamné ñun dal noppi nañ ngir andando ak ñom li ci sun wall ñu def ko beru def ko ñomit ñi ngi leen di ñaan la ci sen wall nañu dolle jappale ba liñ ci wara def ñu def ko ñeneen ñi nga xamne mënu ñu leen ci ñak tuddu moy wayjur yi nga xamne ñoy wayjuru ñi nga xamne ñoy yor saradi diko dawal ak wayjuru ñi nga xamne ñoy yor moto jakarta yi diko dawal kenn ku ci nek bu sa dom xeye day genn sa kër romb la yor melokan wu doy war ci ciol ci wotef ak ci doxine ak ci waxine nga don wayjuram diko defal lepp yoral ko lepp diko dundal diko waddu bu febrar nga fajj ko ba nopi mu yor ben melokan bi di jëf jenn jëf ci dëkk bi nga yek ko xamne yow mi kat sa dom ci ñi maye la bok wala yow mi kat sa dom ci ñi nga xamne ñoy dakk ak sharet yi ci lañ bok waye nga bayyi nonu lijeenti wo ci dara ñom tamit ñi ngi leen di ñaan kenn ku ci nek wayjuru nek na xamne ci sammu war may Touba la bok kenn ku ci nek dal ñi ngi lay ñaan bo xeyete suba la nga mëna lijeenti ci say njabotuk bop do lijeenti ko jappale ci war may Touba
3: xibaar yi ma soxla ci ñaarem ak liko wër rawati na Touba
2: radio
3: Pikap FM
2: fi ci Touba ndam
3: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
3: Pikap FM rek moma ci doy
2: 103.7
0: téméré ñatt yu tombu juro Ikab radio université Cheikh Ahmadou Bambakar du gangi bawo ci ndam Daru Alimul Khabir Pamekas don xey di dallo makkan mu yes muñ defar ci Touba fofé ci corniche Cheikh lañ ko xey doon ko dallo ci jotaay bobé nak ki xam ko mom modi directeur général ba Samba Dia yëkëti na ci ay kaddu ci taxaway yi xamne kon amal nañu ko rawati na liggéey bu Pamekas mi ngi koy amal rawati na ci walum kom don finance sociale way tam lu jëm ci wal ak kom mo xamne dafa mengo ak diine ni nga xamne ko noné lañu ko war di ko doxale mom momé di Samba Dia le di directeur général bu Pamekas kaddu yëkëti nako ci cérémonie inauguration bi nga xamne sank lañu ko don amal fofu filé ci corniche serigne cheikh mustapha ndiaye tatanday kaddu ñu dool ko
7: Pamekas Touba biñ ko sosé légui en tout cas tollu na ci fukki at ak juroom dañ wala fukki at ak juroom ñaar suñu juumul en tout cas bu dul 2008 wala 2009 ci lañu ubbi caisse bi donc caisse bi dootul caisse bu bakkat test ko ndaw caisse ko xamni amna fi fukki at ak juroom ñaar mi ngi fi bobba légui lu taxoon lu ubbi ko du Pamekas amé fukki ara fukki fukki at ak ñet ci Dakar ñu jëngopé yoy ah lu ni Sénégal yamu ci Dakar kessé donc nañu gën ni Dakar gëna yok ak gëna yok ci ni ci ni activité té loolu mëno dem fenn fo xamni mëng fa yok sa activité fo xamni ta tan Touba mënu ci bok ndax ñepp xamnañ ni ci mu tollu Touba c'est la deuxième région économique du Sénégal en termes d'activité économique densité économique Touba vraiment c'est la deuxième région du Sénégal statistique démographique yi woné nañ ko statistique ANS day yi woné nañ ko donc solo Touba am ci économie Sénégal ce n'est plus à démontrer motax ci fukki atok djuroom ñaar yoy pamé kas né il faut mu tel Touba non seulement mbékté le tew Touba ndax Touba ñepp xam nañ ni c'est une terre bi ni source so xamni vraiment source barké la bu wéso lolu tamit ñepp xam nañ ni tamit population Touba population wu ligéy kat lañu képp ko xam population mourid xam nañ ni ñax jariñu le gem donc fofu condition yépp pour ñu réunir réunion pour ñu mëna fa oddi ben caisse bo xamni dina accompagner nga fa nek ay jambar bu ko liguey ku ngeleen donc lool ma ñu pousser wam fukki ak juroom ñaar ci ginaaw ñine nañu tambali Touba continuer sini activité caisse nak buñ ko ubbe xamna ñu luko yor mom may client yi moko yor client yi wolu caisse ni uddu fa compte buñ fa ubbe compte di denkaane mom moy ak di lepp comme ñu dox ñu ay caisse ronk lañu ak lepp le kess ronk lañu ak ay leble nit ñi biñ ñi wolu dañu denk seen xaaliss bu weso lañ ñi denk ñun tamit ñu wolu yeneeli nit lebal leen xaaliss bobu ñu denk donc ba tax na bu ñen ka lebalé dafa wara doon leen lo xamni dafa wara ñew ñoom ñi gis ci seen bop am ci yokute kess gi tamit ñu fayé ko ci fayé ko bu rafet di ka lebalat ñeneen ci lebalen bu gu rafet lool mo taxa jox pané kas té bañ kay sos fanuyere ak ci ginaaw la initiative bi ak xalaat yi canadien ñoo ko fi tek way doomu sénégalais mais canadien ñoo né ah deuk afrique war nañ leen mëna jappalé ñi def ñu ñaan la coopération bilatérale entre état au sénégal ak état au canada créé pamécas biñ tay créé mëna ñu wax ni ci 2 milliards ñu ko créé woon ba tay buñ doon xayma pamécas bu ñu tew ci sénégal yëngu ci région au sénégal yëp mëno am benn bo ci den do fa gis agence pamécas tollu nañ ci téñéñi agence ak juroom ñet dene da agence ak juroom ñet bo ba legi liñu dajale ci ay xaaliss ci buddu woonu tollu na ci presque juroom ñaar fukki juroom milliard te lepp le nañ tamit suñu tollu buñu doon xayma ci 30 septembre suñu dernier statistique yi lu tollu ci 114 milliards ñu ci loxo nit yi yo xamni ñu ñoo leen ka lebal ci lolu tamit Touba dess ci ginaaw ndax président Moustapha Diaw deg ngeen ko legi delu ci na ci caisse Touba bi nga xamni mu ngi Touba mom may siège bi ndax ñi kay Touba ma fi nek ni ci pour Touba bi ni am nañ fi ñaari agence tay agence bi ñuy inaugurer bu doon docteur ñu re ci ñun ndax xam di ci nak ak jafé jafé yi membre yi doon tek pour yé ci premier niveau parce que lolu sax du condition pour accueillir de la clientèle mais luma fukki ak juroom ñaar client yi malgré ci ona yoy yeb téré wul ñi daan ñew di def ci cette opération donc tay bu wa faire l'inauguration bi ci Touba am nañ fi ñaari agence agence bi nek ci ñu tay Touba Madiana ci route Serigne Cheikh ñu tay guna jiré tay ak agence bi nek Okas marché Okas agence bobu sax bañon nañ ko ba ko ñu gisé Touba ni mu toggé ak ni xamné vie religieuse ñi la fofu dañ koy def orientation bu doon finance islamique presque agence ko agence bu nek marché Okas lool bon ko gënal taxa jox vraiment pour liguey ci finance islamique donc bu doon yéré bo xamné ak ouverture bo xamné am nañ ko ci Touba pour xol nan lañu dégalé té finance islamique bi nga xamné mo gënal depo parfois ak règle chariatique ak gëm gëm yenn sénégalais
0: lool doon na cadre Samba Jami directeur général bu Pamécas bi doon xey doon dallo am kan yes wo xamné ko mom lañ def ci dëkk bu sel bi Touba wa Touba ci kanam ñanga foon am nañ ak lekkul di partenariat seen digënté ak Pamécas Serigne Mamour Mbacké mi xamné kon mom moy ngil wax ci turu kilifa gi nak di Serigne Abib mom Serigne Fallu rafetlu nak taxaway bu ak lekkul gu am nañ ko ci ñaari walli Serigne Mamour Mbacké ñu and do tew lay cadeau batay Mustapha Ndiaye ko tatane
8: ku xamné Touba ci kanam dafa teunku ci collecte de fonds ko digënté ak bank dañuy soxla jappalé ci collecte bobu ñu gëss né Pamécas bokku na ci bank yi nga xamné ñu damaalé ci ñoom ak jappalenté ci walu collecte bi bokku na ci ci dëkk wuy ndax bokku sax ci ñi def moy jël ay reçu diko wéccio ci wéccé ko ci seen assurance ci do Touba ci kanam kon loolu lu am solo la ñu ngi koy dëgeural bu baaxa baaxa baax di rafet lu wat bu baax nak seen bëgg bëgg ngir dugg ci islamique ndax soxla nañ ko bu baaxa baax kon do ngeen ci encourager mba ngeen féliciter di fassiyene inshallah jappelent ak yeen bu baakha baax kon dal ci tout ce bi nga xamne moy suñu kilifa di kilifa Touba ci kanam turu señ koso señ muntaha mi kilifa bekk bi ci turam ñom leen di nuyu di leen siyaare bu baaxa baax di fasiyene nak jappale ta ngeen bu baax ci niñ ko doon def naka jek ndax am nañ partenaire bi ñew rek yeen bi yag ba legi te gis na ne mi ngi dox ñu wara doxé kon dal ñoo ngi wax ne Touba ci kanam mi ngi deugural bu baaxa baax ak collaboration ak Pamecas di wax ne ñoo ngi wax ñepp yi xam nañ ci dëkk yo xam ne amu Pamecas ñu bayu xel bu baax bi nawate lu ñuy verse nga koy jaarale muy jaar ci Pamecas ñu ci Touba ci kanam loko ñoo ngi ci ñaax ñepp ñi nga xam ne seen liggéey dafa jëm ci walu gogo di wax ni rek xeyna duma guddal dama yubbi rek señ koso moy eggale kablu yi waye dal di wax Touba ci nopi na ngi ligéen ci wax lepp tu muy ay jambat mu def ci loxom dam ko mané ba ngeen nan ci ligéen ci bëgg te lepp delo wat ci askan wi ndax Touba ci bu xam na né mom Touba ci kanam askan wi rek lay ligéeyal leppam ci la jëm leppam ci la joggé koy di yeen indo fu ngeen bokké mission Touba ci kanam kon nañ ko jappalé ci dëgël ko bu baaxa baaxa baax sey bi bu néna bëgg né bu baaxa baax ndax wa deug yalla jogging point waye ci lepp lu ngeen di woté noko ñëk yek tay dañu sax ci mu ñëw and ko ak yeen
2: Radio
1: IKBFM
0: 103.7 Centre de santé bu mbacké tay personnel ñom ñëpp takkuto de ngir rek sétal la bërepp bu mu doon ab sétal bo xamné kon xalaat bi mi ngi bo ci galas ba ambulancier la téwal fitam ñi di wa sitsas bu mbacké ci jotay bobé nak bari na ci ño xamné kon ñoo ñu japp ci wa CDS ba ak ñeneen ño xamné kon ñi nga leen ci doon jappalé bokku ci wa cadre de vie lu jëm ci walu ko liggéey ak taxaway bobé nga xamné kon doon nañu ko amal mu jëm ci walu ko sétal ak jappalé go xamné kon doon nañu ko ci def galas ba mi nga xamné kon mom mo xalaat mbir ma ak taxaway bu def nañu ko ci mom mi day galas ba modou kan mo tatane ay kaddom ci jëf ji ak taxaway bu def nañu ko ci xalaat bi fan la joggi ak luñ ci djublu ñu tawlu kaddu yi fessel nako jox
9: tay ji dañu xeyoon new fi dajalo ñun ak personnel bi ak wa cadre de vie ak personnel centre de santé bu mbacké ak wa CDS bi ñu xeyoon doon def grand nettoyage fi ci centre de santé bu mbacké centre de santé bi nak bo gisee ñuy def ni tay dafa nek lo xamanteni bi centre de santé bi ñun amuñ loolu mo mbacké tam amul loolu centre de santé kon day bax bu démé ba tollu ci jamono ñun ñëpp ñu ñoo taxawu ko nawet bi comme lu démé ni ñu bayiko nettoyé ko comme sax tay di lool mo nekkon suñu tank ci sande sande ñu wo ci nak personnel bi ak wa dëkk bi ñëpp wu suñu ñu ñoo wax tak yalla def ko comme niñ ko bëggé dal ñi sante bu baax tamit wa CDS bi ndax partenariat lañ ci ñu ñi gappalé ñu ci manam yombalal ñu ci lepp lo xamantene bi luy tax sunna bi jappandi rek wa dëgg yalla indi nañ ci sen soutien ndir li nak di antage CDS kon ñu leen di sante bu baax di leen gëreul di sante tamit personnel di sante la médecin chef ñew na fi légui momi tam xol ci liggéey bi ak manam fim toll waaw wax deug yalla wone ci contentement bu mata mata mat wa di gëreum tamit personnel bu baaxa baaxa baax ndax buñ taxawé fi di wax dañu wax en tant que personnel bi ci seen cadre lañu wax kon ñom tam ñu leen di sante bu baax ndax ñew nañ comme niñ ko bëggé ñu and ko ak ñom ñu bay ko tonni ko rabu ko tonni ko touri ko ikit may mom gis nga wa cadre de vie ñom ñew nañ indi nañ seen rato indi nañ seen balé indi nañ seen gop pour liggéey bi jappandi CDS bi tamit li nga xamné mo nek ay moyens yo xamantene bi ñom ño mo ñu wara jappalé pour ñu def ko ñom tam wax deug yalla liñ ci mëna def yépp liñ ci wara def yépp genn nañ moy pour def ko deug yalla amuñ ci ben def def daal dañ koy wéel lekkalo ak ñom ndax li lu bax la lu bax la lu bax nak kenn du ko commencé diko bay daw jé defoon nañ ko daw defoon nañ ko ren ñu defaat ko re daaw na xeyna ñoom bokku ci won ne ren bokku nañ ci te inshallah gis nañ ni ñoom biñ ñëwé taxna mbir yi gëna yomb daal ni ngi fi liggéey bo xamne bu jaar yoon la biñ fi ñëwé ba lég leen fi def bu fekkone yi fi jaar yépp def nañ ko kon sande sante bu mbacké wésu na fi né nak antagé jigen la te doon jigen te wata doon jambar mom fi dafa rayanté ba yex fi jël ko kon warna fexé bu buy gën mom tam mo aw ci grande porte lool nak liko koy may mom xamna ko muy mu liggéey
0: liggéey bobé nak wa CDS wi nonu mu ko xamlé ñëw na japp ci walu liggéey ba Oluyi Mata Ndiaye mom moy trésorière adjointe ba manam ki dencc xaaliss bu mom lañu toftal la ci mom mom momé nak del suwar na ci taxaway bi kaddu yëkëti nako ci Oluyi Mata Ndiaye ñu télu ko modu kana tatane kaddu
3: initiative bu rafet la bu ko personnel bi organiser idée bi juggé ci Serigne Fall mo doon idée bu rafet bo xamanteni ni bim ko partager ak ñim ko wara partager ñepp dañ ko rafet parce que ni CDS da koy def diko fay kon bu idée jugé ci personnel bi ni na ñom dang ko bëgga def volontairement ñew nettoyer hôpital poste de santé bi bayiko def ci li nga xamantene ni CDS da daan fay pour ñu def ko kon ko personnel bi defé lool lu rafet la ta tamit lu rafetal ab and la ndax ñun mandat ñu fi mandat jéxé dañuy dem mais ñom dañuy rester kon bu ñu woté solidarité woté and
10: kon CDS mondu amul ludul ñew ci loolu parce que ñun population moñu fi indi te population bu ñun dañ ci bok ndax ñun buñ février fi lañuy fajo bu suñu fam février fi lañuy fajo comme ñom aussi tamit bu seen fam février fi lañuy fajo kon buñ xeyene dañu bëgg boolo pour sétatal centre de santé bi loolu CDS mënu ludul and ci ndax lo doon fay du ko def lu tay bu sa personnel lo bëtti ko ñom dañ la ko bëgg defal loolu xalaat bu rafet la xalaat bobu ñu jigewon ci Seigne Fallu mu partager ko ak le CDS CDS rafet lu ko lool gene limu mën ak limu atal def ko ci te ñi ngi ñaan collaboration bobu mu continuer ndax li rafet la ñun ñep dajé nañ fi ñi ngi waxtaan ñi ngi tax ñi ngi ré téréw ñi ngi liggéey ci respect ak solidarité CDS lool la andé personnel wa lool lu rafet la parce que CDS ki bi da ko doon def personnel bi da ko doon def nañ ko 2 ans yo xamanteni andu ci won ak carte de vie tay bi ci carte de vie doliko gis nañ liggéey bi nimu gëna gaawé ak nimu gëna amé taxaw parce que matériel bin utiliser carte de vie ñoo ko fournir kon ñi di gëreum carte de vie di len sante dina wax collaboration mu continuer
0: Oli Mata Ndiaye mom moy adjoint secrétaire général non nim ko xamné nak wa cadre de vie di ko nañu ñom itam japp ci liguey ba xaar di Jili Diagne mom nak kenn ci kilifa yi kaddu yëkëte nako batay modu kanako tatan
11: wa tay dañ fay ñëwoon collaborer ak district sanitaire bu Mbacké pour une journée de nettoyement désherbage subir hôpital loolu taxon ñu ñëw fi ak service biñu fekk yëpp non li habitude ñu koy am ci yenen hôpitaux yi ñu koy am ci yenen centre de santé té aussi comme ñun service public lañu wax d'habitude ku ñu solliciter mo xañ ci ni mu mengo ak suñu mission rek dañ fay daali ñew def ci liñ ci wara def actuellement tay ma ngi mobiliser 50 personnes bo xolé la moitié danaka ñoo fi ñew ci équipe départementale ma ngi mobiliser tay ay rato plus de 30 rato plus de 40 ay fourchette aussi tay ay hilaire de mobiliser ko lu toll ci ay 20 brouette aussi indi na ko ci tollok ay 5 6 yoy wa ligay bi nak jamono ñuy nek dana xawa difficile parce que ci hivernance bi lañ nek d'habitude suñ ko waxe inondation yi mom motax mo ñu causer problème ci ligay ndax ku bëgg nettoyer ak nga bëgg bay d'habitude mu ta wala mu am ndox lool des faté di indi jafé waye nak ñing ko surmonter de temps en temps no district mom biñ ci ñëwé dañuy accompli dañuy matalé mortalé rek ndax li fi bari japp nañ ni agent yi fi nekkon surtout ñu yor environnement bi district li ci bari def nañ ko ci kon li ci dess ñun dañ ci mortali dindi ñaxi fi nga xam ci tay taana luñ ci mëna def ko ci ba cadre de vie bi gëna mëna améliorer té ci district wa lolu ça dépend ci CDS bi ndax xil bu fekke dañ ko soxla rek ñun on est prêt parce que comme service bi nima ko waxé rek mom lañ yor képp ko xam ci ni wala fuñu wara dem fo xam dañ fa wara liggéey ku bëgg collaboration ak convention ay ñun tay nous sommes preneurs également té yakana bi mo fi nek suñu 3e année ñi ñëw ci district santé bu Mbacké bi difi def amel opération yu melni
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
0: Tene rek ñatt yu tombu juroom yi kaw radio Université Cheikh Ahmadou Bamba geustu tay bi Modou Kane ko def mi ngi ko jagle nak ñi nga xam dañuy yëngut ci walu ñënd ak ñaayum der yi. Lool nak dajé na ca kenn ku yag na ca lool fukkat ma nga ci Eladji Fallou Sambou la tuddu mom momé nak del seen ci walu liggéey bi comme mi nga xam ne kon ma nga ci am lu jëm ci walu taxaway bi ñariñ li nga xam ne kon ak taxaw tolway Touba ci liggéey bu ni mel jëm rek ci lolé di ñënd ak ñaayum der mi Eladji Fallou Sambou ñu tawlu lamu ca léralal Modou Kane
12: dari yag na man di amna ci presque danaka 10 ans amna ko ñew na fekk sama ñoo xam na ñi ñoo mak ñi sama grand lé tégal fekk na ay man bo bolé gi nak ma nga ci wa der yi xana wut espace bu yaatu rek buñ jëndé ba paré wër so ñu fatu ko suñu magasin légui buñ démé ba sargement jot ñu jël sargent ci auto mo dal def non pure der yi mu fenn na c'est que der amna yo xamné témer la jar yi mi fa yi mi 500 yi 2000 yi 5000 yi 3000 yi 6000 yi pam yi mu fenn wa yi bu nek fami dem yeengi jëm Mali yeengi jëm Diobé fune dal lay dem dal ci aduna wa waaw ñu bari xamné fi en Sénégal ñu bari xamné ko ñu bari buñu gaddo der fi lañ koy ndijay ko c'est que nak ñu fiñ koy jënd bari na wa ñu ciop gaz bi ñu ko jaay ndax xamna ñu jël ka yaangi ankay lool jot na ndax ñun mësu ñoom am espace bo xamné lu ñu der bu ñoom fa lañ koy bu wër ko nga xamna duñu xatal kenn duñu ko wax kenn waaw ndax liggéey bi bari na ñoo xamné bëgg nañ ko bari na ñoo xamné doyna waar ñi ci wax lu ne am der yi dafa xéñ dafa def lu ne tay yalla xamna ni der yi amu ben problème ben ci kam ju dal non do am problème bu di deru nak bi amu problème c'est que der bu ñëk bi nga xamné ni ngui koy sart muy dem ay asiy ak yoy mom ay der bu bënné ni mon mënañ ko gënné dég ak bu dem ci usine bi waye der yi nga xamné dañ koy wër ni bënn bi du ci dara waaw ni ñom ni soxla moy culture der bi rek waaw en emploi encore na la sébi jot waaw ñi ngi sant yalla ñi ngi sant yalla xam nga ñi sant yalla mo fi ne ñi ngi sant yalla bax wax yalla ñi sant yalla xeyna sax xawna doy war waye sant rek aduna da sant rek leppay baax ñi sant rek no jafé jafé bi moy lenn moy xawa ñak yenn ben yor ben capacité bi xam nga bu ñu amul ben capacité dañu mëna jënd der bi di ko téé ba mëna gis client bu baax man ko jënd prix bu baax ñu jaay ko waye da ngay jënd der bi xam nga sa dool du la may nga mën ko téé yeen téé ba gis client bu jaay ko ko ay na bu amul ku ñu dolel bañ mëna def lool nak dina baax surtout nawet nawet la gëna bon sax noor sax xawna tane way nawet bi soko tey ben tane rek gënal dako lek ah gënal dañ koy lek lek bu gaaluñ koy lek ñu nak ñom mi ngi comme ça ay abonnement lañu am xam nga yenn bu yenn jënd kat dañ li ñam abonnement ci séras lek ñop motax ngi faal di dem ci séras di jël seeni der diko dajal diko wër ay abonnement lay doon ay abonnement lay doon way amna ñu comme légui la nga am client yo xamna ñom ñom dañuy fess ci sans rek ñew jaay la bokk tak abonnement yi nga xamna betoar lay joggé bokk rek der yi nga xamna betoar lay joggé ay amna ci yo xamna dañ koy fess ci magali ak xewé gi way du ko edit diko jaay no der mom amul ci der tanaka wa premier mag mëna bari lool lay lay jënd kat di ñew lay lay sa jënd kat di duñ ñew wa lay la mo jënd kat dañuy ñew baax wa lay la jënd kat na duñ ñew
13: UKB FM fi ci Touba Ndam
0: témer ak ñatt yu tombu jurob UKB radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gangi bawo ci ndam dar walimul khabir mbokki xibaari digg becc gi dañuy dem fofele ci bitim rew cheikh amar mi nga xamni mi ngi and ak serigne mamour mbacke mom cheikh mohamadou murtada ci ngan go ñango ci amal demb re jappono nu yoon joge espagne jëm fofele ci belgique fofa nak lañuy dem fekk fa cheikh amar mi nga xamne kon mom mo ñuy topal lu jëm ci walu ka ngan goge kon mu ngo ko cheikh amar waaw kay jappandina cheikh ma ngi lay nuyu
14: pap sayer mag lay fay
0: aha dem kon yeena nga won ci yoon wa jëmon fofile ci belgique kon mu melni da melni ex ngeen fofé kon ci belgique ak yoon wi lan la mëna japp ci tukki bi
14: jerejeuf jerejeuf ñu ngi lay nuyu bu baax du nuyu mbolem auditeur radio université cheikh ahmadou bamba pap xam nga demb ñu ngi jotante manela presque daño yendo nek ci voyage joge barcelone jëm fi ci belgique am retard bu mag nak ci avion bi presque lu mat 1 heure de temps ñu tardé ko ba danaka ay ñetti waxtu lañu ex fi xam nga tourné bespa ñu ko trié ci barcelone muy jotaay bu am solo and nañ ko ak yeen ci kaddu ci déclaration señ bi ak ci barab bu am solo bi nga xamné moy terrasse fanu ko don defé di barabu l'islam bu yaatu bu mag niko señ bi baxo di def rek vraiment soñu mbokk talibi ñaax leen xamal leen li leen fi indi xeyna biñu ñew ñom ñep dañu japp ne dañu ci ay copar way dedet ñom mission lañ fi ñew ndax señ bi leen du liggéey lo dafa melni li l'islam ñakoon fofu gis nga barab yu bari yu fasantiko yo xamné fagu nañu fa ay barab te ñukoy fagu kat yoruñu ay copar te ñi nga xamne ay nar lañ nek ci yeneen de carabi yoré alal jurul jeex dañuy ñew ci barab yi indalé luma téméré nit indalé seeni bateau indalé seeni auto loué hôtel bi yépp yaq fa xaliss budul jeex delu wat fa jëgë won yeen ngeen joggé ci un pays sahélien yeen seen yité matugul ngeen di dajalé seeni dërëm ak seeni ñaari dërëm di fagul l'islam ay barab lolu moy wané né yeen ay missionnaire ngeen biñu tëjé fofu jotaay bi pap ci lañ yex ci Espagne biñu yex seen liye yex ci Belgique ambassadeur bi nak mo ñu téru ci ci aéroport ba mo ñew jël ci sëriñ bi ak ay autom retard bi tax ñu xaw guddé yex ci ñew nak fi ci Anvers di dëkk bo xamné dëkk bu am taarix la di dëkk bu yagg amna wét go xamné sax dañ koy woyé la vieille ville Anvers nak pa buñ ko waxé xel yépp day dem ci le quartier des diamantaires muy quartier bu yagg yagg yagg nga xamné képp ku yëngu ci walu jama mo xam ka koy gëss mo xam ka koy policier mo xam ka koy jaay mo xam ka koy jënd ak fo mëna joggé ci aduna bi fi lañuy dajé envers aussi sétlu nañ né juif yi dafa melné ñu fi ëpp doolé d'ailleurs le commerce jama bi boutique yu bari ñom ño fa nek tay sax biñuy dox ci mbéddi doon visiter ji quartier des diamantaires ñu ngi dajé ak ñom ak seen tolko yoy muy mëna né dañu amé fête and ak seen jabot ak seen tolko yu xawé yémé muy ñu am doole fi ci dëkk bi envers aussi pap sen gare centrale bi gare bu mag bi dañ koy wax ne moy gare bi dakk ci gare yi nek ci aduna bi yépp gare la bo xamne 1905 lañ ko inaugurer pour won lene la vieille ville bo fini da fi fek ay bâtiment yu yagg yagg yagg waye bo xolé architecture bi ci biir ak ci biti gi da ngay yému ci li nga xamne non la taro ci barab bo xamne 1905 lañ ko inaugurer kon ñu ngi ci dëkk bu am solo bu am taarix nek à quelques heures des Pays-Bas comme ni nga xamné non lañ koy tuddé moy Hollande nga xamné ndox ko wër danaka motax wa Hollande dañu ñëw fi and ak wa Belgique ñu dajé fi ci Anvers ngir lan dalal Serigne Mamour mom Cheikh Mohamadou Murtada particularité bi fi nak tay consul bi dafa indi ay jumtu kayam pour sénégalais yi nga xamné dañu nekk ci gox bi képp ku ci am problème carte d'identité ñu défar la ko. Xam nga loolu lu am solo la, parce que ñëw sëriñ bi dina permettre consul bi, dina permettre ambassadeur bi ñu délivrer message boo xam ne dafay jëm ci communauté bu nekk fii. Loolu nag incha allah ci kanam tuuti lay doon fii ci barab bi nga xam ne fa la ñu war a daje.

0: خيباري
1: يكاب اف ام خيباري
2: اك محمود مصطفى جاي
3: جروم نيتي وقتو تي غودي اجوت نا فوفي تي كورنيش ماديانا جابو جناتو دي اي غوخ ينا في تي توبا خيبارو غودي جي li gëna fess ci xibaaru guddigi ñu fassé leen ko Fram Fatiel dinañu wax jëmele ci gënan gëna gu ñak bakanam filé ci hôpital bu nekkon fi ci Touba muy hôpital Ndamatou loolii nak wayjuru ñako jëgé nak yëkëti ci ay cadre nakar lu ko loolé loolii ak ciaganté ko waral lu ni mel nak waral wa hôpital yi gën nañu ab communiqué né loolii nak dara yi sagan wuul amu ci ndax japp nañu ñom nak la leen waron def nañ ko waye ñi nga xamné tawi né ubbi nañ ci ab autopsie bu ñëw koy def lepp lu ci war rek bu ñu xamé la faat gëna dinañ ci wax dañu wax itam ba tay ci lu jëm ci déclaration bi Khalif General de Bayfal amono loolu nak ñu jëmele ko ci politique bi ñu ne liñ ko ragné fi ci dëkk bi nak bari na lool mi ngi commencé jilat aw yoonam loolu nak ñu ne faawu rek ñu taxaw ci waye liñu wax itam moy sérène yak Jakarta yi ñu faral di néméku ci dëkk bi tay ji lañ doon dallo banku Pamecas bi ne fi ci Touba muy sen makkar woné fofé ci corniche ñuko doon amal nak ci téwaayu kilifa yu takko takku ak yeneen di Samba jëm ko jité yëkëti na ci ay cadre dinañ ci ñëw ci xibaar yi mbokk yi li dinañ ci tégit ab set setal bu ñuy am buñ doon amal fofé ci centre de santé bané fofé ci Mbacké loolu nak ñako doon amal di ñenn ñu fay liggéey nak lañ ci jublu rek moy ya barab ba gëna set mbokk yi li tam dinañ ci toftal xibaar yi bitim rew dem fofé jokko ak Cheikh Amar ci bitim rew ay jamono jé nak ma nga ci Belgique nga nok Serigne Mamour Mbacké mom Serigne Moustapha liggéey ba famu tollu ak loolu lepp dinañ ñu ci ñew mbokk yi li lañ am yéné aggé len ko ci xibaar nes kiss ñu ñew gënti ni mu gëna yaato
1: UKB FM Xibari
2: ak Mohamed Mustapha Ndiaye
3: Mohamed Mustapha Ndiaye ne ci kaddu gi ci machine bi mbokk yi dalé nak jamm ci radio UKB radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo filé ci Touba Ndam ngeen ñuy tewlu ci bande FM bi ci 103.5 waye fepit fo leen ne ci aduna ngeen man ñoo tewlu bo leen defé net www.sunafm.com non ñu leen ko waxe won xibaar yi dañuy yeen ñaan ciow dem fofé ci hôpital Ndamatou keneen ku ñu gis ne ñak na bakanam ci barabu fajukaay yi a tay ji le nak ci hôpital Ndamatou la muy ak goné loolii nak wayjur yi ak ay jégué ñaalem ne japp nañu ak ciagan do nga ko waral ndax gis dañoo yi dañoo wax ne topato gi dafa dess loolii nak ñu ne faawu nak yobbu ko fa mbaxana doone ben bañu léral loolii Khadim Dieng expert bokku ci njabotu ko goné gogé ñak bakanam kaddu yi la denk papa sayer ñana do tewlu ko
4: Khadim Dieng nakar wo xamne ni ak tiso xamne dal la suñu kaw ci fami bi nga xamne moy fami Dieng Sala moy nakar wo xamne wax deug yalla ñu ngi doon joy fane noppé guul ben nakaru mel nonu ñew dara suñu kaw
5: dañu am suñu doomu li jaay jo xamne yalla dafa def ni doom ji dafa soj ñu jël ko yobbu ko ci hôpital Ndamatou ngir ñu xolal ko soj da teen bon xamne soj mom ak boné mënu ñu ko ñak bañe soytu ñu yobbu ko fa nga xamne moy pédiatrie moy fi ñu faje xalé yi ñu ngi yobbu ci pédiatrie ñu consulter ko xol ko yobbu wat ko ci yeneen service ñu xolalat ko ko bu baaxa baaxa baax yalla defé nak ñu paré comme liñ baaxo défé rek moy bo ñëw hôpital buñ la conseil défé rek bindel ordonnance ñi nga bindel ordonnance bi nga xamni mom liñ ko bindel dañ ko ko bindel mu génn ci bit jënd ko dugulat ci bi hôpital jox ko ñi nga xamni ñoy waji ay fajkat yi biñ ñu ko joxé nak ñom ñu jël ko jëfëniko ko té biñ ko jëfëno man naané defu ñu ci tenir ñu ci compte dafa ñëw rek ñu insecté ko xalé bi biñ ko insecté xalé bi nak xalé bi yalla xamni mu nelaw aljuma samedi dimanche ci fajar ñu annoncer yaaji nako sa doom fatuna mu nek lo xamni wax deug salam lu doy war na lu graw ndax am so ciap jele la sa keur yobbu la ci hopital nga tok vendredi samedi dimanche fajar ñu annoncer le nana sa doom fatuna wax deug salam de gogum mom buñu gogu mata xol la gogu mata jangat la bu baakha baakha baakha baax xam réellement lan mo xew su ko defé dinañ xam deug hopital yi ak malade yi nan lañu dundé ndax dal amna yu am yu bari yo xamni dal mëna dé doyna war la xale bi mom ay atam boko xolé matu gut 1 an dafa tollu ci jangaram ni ngi tuddu Seigne Salim jeng mbir mom bu fekkene dafa am ñi nga xamne ñom la seen xam xam macc mu jëm ci walu woowa di gisene xale bi ñew na ci hôpital te bimi ñew am soj moko andi bimi ñewé ñu am liñ ko insecté yalla def na mu jaaré xa di nelaw ci ñaari fan ba ñetti fan mu ñak bakanam ñom seen jëmmi bop nak ci salon ci liñ malade legi moy borom yi xam xam ndax ñoo leen wax ni loolu moko faat wala loolu faat ñom seen jëmmi bop ñom ñoko jël yobbu ko fi nga xamé ni yu mag yi nga xamne ñom ñoy def xet bu mel non ndax amna mor yo xamne bu xasse am pour nga mëna départager deug faawu dañuy def autopsie nak mom moy leral deug lan mo fi jëlé gone gi nga xamne mom mo fi jugé waye dal li mëna wax moy
4: hôpital bi amna acte bo xamné def nako ci jël nañu xalé bi yobbu ko fa nga xamé ni fa lañu defé autopsie niñ démé yobbu ko ba def autopsie fi ilañu jilat xalé bi jéblat ko ay famille bi jël ko jébbal ko suñu borom waye lu lepp nak taxul né yamone ji may waxe yow ni hôpital bi taxaway bi nga xamé ni waran nañ ko def gis na né wax deug yalla yu ci upp daw nañ seen responsabilité bo xolé amna ben note bo xamné ni bin nañ ci bir note bobu nak wax gi nga xamné wax lañ ko té da fay melni ñom bir nit laalé wuñu ci dara note bi directeur hôpital bi mo moko bind ci autour ndax signature mo ci nek ak cassier mo ci nek ñuy démenti melni di wané na dégg mom da fay melni ñom laalé wuñu ci dara laalé wuñu dara ci bir mi ngir bi da fa nek lo xamné ni avant yaay ji di ñew da fa ñewé essence li ñewé té lolu mom dama koy dakk à 100% ndax nit ko xamné ba nga ñewé dakk nga ticket consultation xam nga ticket consultation amna ticket hors essence amna légui nak ñaar yoy nañ ci dem dëkk ci ay gëss xol ba xam da dañu rek ticket consultation wala ticket instant ndax instant mom ko fa ñew ticket instant ngay yor te instant xana boko ñewé andi ko nit xana di lañ ko teureul fenn yow yu bindal lay ordonnance yow nga dem bind ko waye yow nga na instant la ñewé tay ki ñew instant yaangi jël su doom and ak mom consulter ñu pèsé ko nga genn and ak mom dugg ci bir hôpital bi fi jaay pharmacie bi nek ci hôpital bi ni genn ko ordonnance genn and ak mom dem ci biti hôpital pharmacie yi nga xamne ñoo nek ci biti nga genn ko ordonnance ba paré ñu nan urgence li fi ñëw est ce lolu xel na ko lolu xel na ngou ko xel na ngou na gone ci urgence li fi ñëw da fay mel na ñoom dañ ko constater ka xalé bi mi ñëw dafa son te lolu demé wut non japp na la nak mbir mu melni nekul mbir mo xam mbir mo wayf la ndax bakkan dafa gis rawote ne mu dem ci circonstance bi nga xamné mom la délé ndax xalé bo xam bi ba nga jup di dem objectif bi nekkon ni yow c'est ay li ko taxone di moy dem sans ay wéram ak sa mag bi jigen bi yalla defé nga ak ci hôpital bi nga profiter walé na megam sama doon ji dafa soj amna 9 mois xaramu yu fa nga xamé fa lañu consulter xajal xalé yu be pédiatrie dim démé bir pédiatrie nak consulter nañ ko comme nim waré xol nañ ko pèse nañ ko jël nañ température xalé bi lepp ba paré bindal yaay ji ordonnance ni bindal yaay ji ordonnance yaay ji jël xalé bi and ak mom dem fa nga xamé fa lañuy jaayé ordonnance bi ci bir hôpital bi ñu genn yi nga xamne mo am ci bir hôpital bi wa hôpital bi nako demal ci biti nga genn yi ci dess ndax yi rek ñoo fa am yaay di dem ci biti dem genn yi nga xamne ne mo amu ci bir hôpital ba jëlat ordonnance yu bari ko ci bir hôpital bi fekk fay te nga xamne moy ki ke bind lon ordonnance mi ko ci ordonnance bi jox ko au lieu ko koku def vérification bu jël ko directement jox infirmière bi infirmière bi jël ko inserter ko xalé bi bimu ko inserter xalé bi ne depuis lor xalé bi yewut vendredi samedi dimanche ci fajar dañ déclarer na xalé bi fatuna mu nek demine wo xam demine wu metti la demine wo xam ni kenn mënu ko expliquer kenn ndax wax deug yalla yom na ci yeen façon yom ni wo xam ni te bari waana ni mi am ci amine wo xam ni wax deug yalla ñak taxawu kep tax mu am ndax lu melni mu wax deug yalla may fay wara jugge da manière officielle ndax tuba mom li fi nek man na la nekul fenn ka danak les aller mo bari trop ndax ni ñi ñaké bakkan yom na trop kenn mënu ko expliquer to lo lepp li nga waral moy ñak jeex cieur ñi nga xamni ñom ñoy way aji may way aji way malade yi nga xamni ñoy bayiko seen ke ñoo ci hôpital di faju mom la jappé wu ñu leen dara jappé wu ñu leen kenn lijeenti wu ñu leen met na trop war nañu xolaat plateau médicalu Touba ndax nak demé yi nga xamni mom la nit ñi démé fi ci Touba yomu na lool yomu na trop da daana ko mëna risu amé taxaway bi nga xamé né ñi ko waral lijeenti wax dëgg fa taxaway bobu dañ ko ci def ndax bari waana ñoo xamni li seeni doom denen seeni loxo jaarale ko ci hôpital ta man na dañ ko xam ndax amuñu visa ndax yaay gi nga xamne mom mo yobone xalé bi dafa am visa trop sax lolou motax bir ni ñu ci mëna am parce ñew ñu mën ko ci am ndax gis na le biñu piquer domam ba legi gis na le domam defatul ben reaction ta piquer bi nga xamne mom lañ ko piquer boko xolé salon ci piquer biñu yor parce que biñu piquer xalé ba pare yaay ji piquer biñu piquer xalé bi da dem jindi war ko ngir teye ko ngir am preuve ndax gis na le domam bañ ko piquer ba legi defatu ben reaction dara am yeungutu dara ay xalé di yeungutu ñu jël ko yobbu ko ci raya nek ci ak mom fëgg dañ ko té bu la jëm nañ ko waye man sama gis man ak salon ci gëss yi nga xamné gëssu nako li nga xamné mom lañ insecté xalé bi ba lañu ko insecté kenn man gëss yi ma gis ba lañu ko insecté kenn dafa wara nek ci système de surveillance cela veut dire que moy nek ci salle de opération bloc de opération bo xamné ni day fekk né matériel yi ngay noyé ak bu fekké na nga am cardiaque liñ la wara traiter yu yépp disposition yépp rañ ko wara jël tek ko pour man la tigir tik bobu nga xamne mom lañu tigir xare nga xamne yoy yep amul nga xamne dañ ko jek def ko ku ni rek en l'air ni nga xamne bañ ko defé rek ni mako jangal essence la xale bi ñak bakkan ay nak lu mel nonu mëno def nit xey annoncer ko ci bis biñ ko defé nak so doom ben xam nga lolu mom xel nangu motax ñu jël ko tiyé ko lu ko lon ñaar fan ba ñett fan dogo déclarer na xale bi fatu man lima gëmmon personnalam xalé bi mom bañ ko piquéré bu la xalé ba noppal waye dal acte la bo xamni acte la bu ñaaw motax autorité war nañ ci jël seen responsabilité xol dekk bi xol plateau médical bi xol ni ñi tanné ñi nga xamni ñoy ñew ci dekk mu seen bi di Touba ndax loolu da ci am solo ndax bari waami ñoo xamni ñi ci hôpital di faatu négligence képp mo leen faat ta dara du ci mujj ñi ñi sonu nañ tayi lañ dam nañ ci hôpital yi respecté wu ñu kenn teggu ñu kenn muy nit ta wax dëgg faala ñoo ñi képp ñoyam ab blouse dong mo leen tagalé ak dem jangé xam xam ñew andi ko seenu dëkk ngir wara japp seen population ñoo ñi nak buñu démé bay lor seen population rek war nañu taxaw gess waat xol leen xam baxam ñi ñoy tan ak lan motax ñu jangé won ak lan motax ñu andi woléen ci dëkk bu sel bi Touba ngir ñu liggéey seen Touba ci dëkk bi ndax fi ko fi nekk ku ne seen Touba ngay liggéey waye liggéey bi ma gis ni ñu koy def ni ci hôpital wax dëgg faala ci tut seenu ta jaaru ci aw yoon te kenn du wax nak dem gi dal mom ñi xam ne dem la bu gis la bo xam ni Serigne Salim ñi xam ne dem na ba paré nak mom kenn mënu ci dara waye nak dinañ ci xébalal bir ni dina mëna faj lu bare bare yeneeni Serigne Salim mom bëgg nañ li nga xamni mom mo dal ci kaw Serigne Salim ni do dal ci yeneen Serigne Salim wala yeneen nit yo xamni jël nañ seen doom yobbu ko ci hôpital ngir am yaakaar te ñi ñu fajal leen ko ba pare ñu ci jëlé langor bëndi mom loolu mom famille mom nañ ci taxaw xex ci ba li ci war yépp bi defo ci bëgg nañ dal ñoon def liggéey ba kenn ku na xam fa dina dëgg fété ndax loolu kep lañu laaj daaj ñu dara
3: koku ngeen doon tewlu kon di Khadim Dieng SPR bokku kon ci njabotu wala way jurik gone gogi ñak bakanam fofé kon ci hôpital Ndamatou bi ne fi ci Touba loli na xew mo waral kon ñile di docteur yi ñafay liggé rawati na hôpital ba kilifa yi genn ci communiquer jaale nak way juru xalé bobu waye tamit xamné né lepp lu ci war rek dañu ko def ndax jamono ji ñay amul autopsy bobu bu génné fu mu faré rek dañu ci def sen kemt lay katan ba la ci war ñu def ko ci communiqué bi papa sayer ñuko and ñuko liral ñu andando tewlu ko
0: hôpital bu Ndamatou ba mbir mi xewé direction bu hôpital ba génné na japp ba taxal tuddo ko communiqué officiel bu demb lañu ko Khatim juroom ñenti fan ci wéru octobre 2026 ba taxal bi di wax né ginaaw faatu gi nga xamné ap xalé faatu nako ci bërb fajukaay bi d'établissement bu hôpital Ndamatou direction ba corps médical bi doon ñi faj ak mbolem personnel ba ñinga yëkëti seen am ndjal diko tek ci njabot ñi nga xamné ko ñom ñoo ñak seen doom neena nak ginnaw kaddu yi nga xam dañu ko deg ñu diko wasare jël rek baara mu tuuma tek ko ci ñi xam ko ñom ñoo doon fajj te ñu diko gis ci internet bi ci réseaux sociaux yi direction bu hôpital bi mi ngi xam na la né mi ngi jokk ngir rek léral mbir yi ni nga xam ne kon noonu la démé te lepp nak ñu tek ko ci lu jaar yoon waye tam di xamal askan wi li moy li nga xam dëgg dëgg mo am ci ni ñu koy netalé ab xalé bo xam ne juroom ñeenti weer la am dik na ci urgence pédiatrique bi nek ci EPS bu Touba Ndamatou aljuma ñaari fan ci wér octobre 2026 équipe médicale bi dalal nañu ko bi mu diké nak ñu daatu koy saytu xol ko ngir diko amal am pacc ci non lañ ko yobbu nak ci réanimation ginaaw bi nga xamné amna arrêt cardiaque manam xol ba taxaw mom xalé bobé nak ñetti fan ci ginaaw buñu ko amalé ay fajj yu tar dafa mujj nak ñak bakkanam lan mo waral deug neug nak mu ñak bakkanam xamugunu ko waye bëreub fajukaay bi jël na ay matwaye ci war ci bis ba def bëpp jéego bu laaj nako ngir ñu mëna def autopsy ni nga xamne ko non la ko charte yi woné ngir ñu war ko amal bin ni tam ab enquête ci biir l'hôpital bi ngir mëna xam li xew néna nak ba fi mu toll ni résultat autopsy yoy nga xamne ñu koy xaar ngir mëna xam deug deug xalib liko faat ba fi mu toll ni ñu koy xaar jotagunu ko bëreub fajukaay bi di xamle rek ne fasiyene na jël bepp matwaay bu ca war ci lo xamne war nako jëfé buñu diké ba indi autopsy ba liñ ca teunk ak enquête bi nga xamni koy def ci biir l'hôpital bi lu ca war lu neex dañ nañ ko ci def hôpital bi nak néna ñi ngi séddo nakar wi ak njabot gi nga xamni ñom ñoy ñak way tam di sakku tam ci askan wi tam ñu and ak ak dal ci lepp lo xamni tam nak doon na dejj bi nga xamni jamono ji mbokk ñi ngi ci ak tam bi xaar mbir mi nak lay mujjé ñu war ta def seenu taxaway ba taxal la bu directeur bi mom moko Khatim
6: gade fam xibar yu deug bu tewé
3: sant ko gërem ko mom papa sayer mbay ci ba taxal bu hôpital Ndamatou bobu mu don lire loli nak ñu jëmeeliko ci xalé bobu ñak bakanam fofé ci hôpital Ndamatou te loli nak way juri di wax ne lolé dañ ci bëgg lu leer waral nak ñu gënne communiquer bobu inshallah rabbi loli dinañ ci delu ci wat ñu wax ci leneen muy déclaration bu Khalife General de Baye Fall ko doon amal fofé dembu neug ni dembu la ko doon amal loolu nak ki la di Serigne Dame Soda Fall bokk ci kilifa yi fa téwon yëkëti ci ay cadeau del ci nak ci li nga xamni mo waral ñu amal la bobu déclaration bokk na ci nak politique bi mom ci la add bi jëmal neen nak jëmono ji niñ koy commencé néméku fi ci dëkk bi jaaduul té loolu nak faaw ñu jël ci ay matukaay mom Serigne Dame Soda Fall cadeau yi la denk Modou Kane ñoo na do téwul ko
6: Serigne bi dafa wax ni li nga xamne mom le cheikh modou muntaha waxone ci sam wormay touba mi ngi koy fatali bopam diko fatali mbollem ku dekk ci dekk bi diko fatali mbollem ku deb mouride diko fatali mbollem ku bëgg lu bax te am yene jo xamne talibi am nañ ko ci dekk bi ak ci serigne touba muy li nga xamne limon nako muy pogn yu bare bare waye bokon na ci benn bo xamne nak dafa am ni ngui koy waxe jamono ji ñu tollu dafa melne dañ ci tollu tollu giñ ci tollu nak ci rew mi tax ba ñenn ci wa Touba japp ni loolu ñomit daleena concerner ba nu bëgg sa tabbi ni nga xamne xañ na non lay xewé ci yeneen dëkk yi muy activité politique yi nga xamne sétlu nañ ko ci dëkk bi mu bari fi lool nu nak mat nañ ci séré ndax fu mu fi am xam nañ ko yëg nañ ko té ñaaré dañ fa dem la fa war ñu def ko fa activité yi nak ni ñu ko waxé dafa ëmb ay yu bare bare yo xamne dafa and ak mom ndax leg ñu tuddu yu bare bare waye ñun daanu xamne li kat politique moko lay tay lu ñuy sakku te kokoy sakku diko sakku ci yoonu politique motax ñu diko def sëriñ waxon ne ñu fatali ñi nga xamne ño nekk ci dëkk bi ñu di talibé ñu bokk ak ñom Serigne Touba neen li Cheikh Modou Muntaha wax ni mom bëggul ñu def ko ci dëkk bi Serigne bi wax ni nan ko fatelente sunu biir kep ko xamne ki yank fi def nga bayiko ku amone yene def ko fi nga bagn ko fe defati Serigne bi waxalon na bopam ni terewul kenn mu def politique waye biir dekk bi la sakku ni bëggul ñu def fi ben activité politique demone na ba tuddu ay bërepp yo xamne neewon na ku bëgg ko bëgg def man nga fa dem muy bërepp yu jégué lool te xañ na mëna jappandi ñu wormalé Serigne Touba kaddom gi li nga xamne moy bëgg bëggam ci dekk bi buñu tuddé Touba ñu né Touba dé kenn du fa def activité politique wayé bu féké ni dafa am ño xamni dañu japp ni amna wenen yoon wu ñu wona jaar bo xamanteni bi dinañ mëne seeni activité té di wax ni loola du politique loola ñun ñi ko sékkal nak jamono té ñun xarañ nañ lan moy politique ak lan modul politique jotaay buñu demit dinañ xam jotaay bo politique la wala du politique kon ñuy sakku ci mbollem ñi nga xamne ñoy wote bis yo yi buñu ko bëggete wote amna fu bari fuñu mëna dem fu jégué fo xamne mën nañ ko fa def té kenn du leen tuddu ñu def fa lañ bëgg def bu noppé ñu delsiwaat ci seenu dëkk delsiwaat ci seeni neeg ñi nga xamne ñoy ñew di leen wuysi wala ñi nga xamne ñoy ñew diko sakku ci ñom ñoo ñit wax dëgg yalla ay responsable lañ té yaakar na ni waxtu wuñu téwé su kenn mu sëriñ bi dañuy feñal ci kanamam ne li ak bëggam di fasuñu ko yéné moy kon nak ñom tamit bokk nañ ci ñi nga xamné waruñu encourager kep kenn ko xamanteni ki yaangi woté ndaje mo xamné politique tax nga diko woté lañuy wormalé seen bop wormalé ko sëriñ bi moy ñom ñi nga xamné ñom ku leen ñom ñoo leen yilif wala ñom lañ top waxtu wuñu bëgg defati activité amna fu jégué fu ñu mëna dem fo xamanteni fi mën nañ fa def seen activité te kenn lu leen tuddu duñu togn kenn du leen togn lola moy li nga xamne mom la serigne bi bëggoon nu fatelenté ko te xamne képp ko xamne ki fétérlu nga bëgg ko def su bobaat ñi nga xamne ñoy njabatu Cheikh Rafal gi te digël leen ñu sam wormadi ñoomi taxaw